Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.

mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!

0: Bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: 1, 2, Radio
1: 3. Nei, det er vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det er masse.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Radio 3. TNS Gallup har talt. Vi er størst. Radio 3.

0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Radio 3 parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Radio 3 Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: tilbake I Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, har du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Dette Radio 3.

0: Det er godt nok når Bodeglimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. TIL-gullet trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Radio 3.

0: er gutter og jenter, vi er Carpe Diem.
1: Og du hører på Radio 3.
2: Radio 3 er Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

Musikken du liker. Radio 3.

Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Radio 3. Det å være på hytta og slappe skikkelig godt av I Meløy.
2: Jeg synes det har vært en dag som så langt.

0: utstilling, noe som også catchy, den her Kygos metallbit, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja,

mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli,

0: Bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Du hører på 3.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens.

ansvarlig redaktør for Radio 3 Bodø og Radio Salten er Benjamin Solås. Radio 3.

Tomt vann hører du på Radio 3, og det selvfølgelig noe du skal få høre mer fra både denne sendingen her, og ikke minst gjennom helga på Parkenfestivalen. Dette nemlig en Parkenfestival, vår sending her på din lokalradio Parkenfestivalen sin offisielle radio, også Radio 3 Bodø, og vi skal de neste tre timene gi deg alt du trenger å vite om absolutt alle artisterne skal spille på Parken denne helga her. Vi skal ta en gjennomgang av samtlige artister rett og slett skal spille låter fra absolutt alle som skal spille på Parken denne helga her, så det blir Parken og mer Parken til de neste tre timene her på kanalen, hvor vi altså skal høre på alle artister. Vi skal få vite litt mer om de. Jeg skal vel nesten tørre å garantere at i løpet av de tre timene her så kan du litt mer om alle parkenartisterne. Det er jo klart, det er jo noen artister som man allerede kan mye om, sånn som Halvdan Sivertsen selvfølgelig, og Carpe Diem er jo ikke, eller Carpe Diem heter nå, det er jo ikke heller ukjent de, så er jo som sagt mange artister som man allerede vet mye om da, og ja, kanskje ikke trenger å få så mye mer info om da, og så er det andre artister som litt mer ukjent, som man kanskje i løpet av denne sendingen her lærer noe nytt om. Jeg sier kanskje, jeg kan garantere at man blir å lære noe nytt om en artist eller to her. Så det bare å holde på kanalen for å komme i rett parkenstemning. Det vel noe vi kan garantere, at vi skal sørge for at alle i løpet av de neste tre timene kommer i parkenstemning og gleder seg til å stå foran amfiet med en øl i hånda og synge med på Vi er venner for livet, eller alt som vi har å glede oss til denne helgen her. Så om få straks så skal vi sette i gang, og det Arif som første artist ute, som vi skal snakke litt om og presentere, men først et annet lokalt innslag denne helgen.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.
1: Vi er Radio 3.

Ja, du hører Arif her på Radio 3. Hvem hun? Heter låta du nettopp hørte, og skal du parke denne helga, så blir du hørt den igjen. Der kan det være nesten garantert. Vi også i gang med denne Parken Festivalen, festivalårssendingen her på Radio 3 Bodø, din lokalradio i Bodø og Salden. Og vi skal høre på samtlige artister som skal spille på Parken denne helga, og vi skal gå igjennom hver enkelt av dem, og kanskje du får lære litt mer om alle. Og det første vi går ut med her selvfølgelig da Arif, eller Arif Nassor Salum, som hans egentlige navn, eller fulle navn. Han født i 1986, fylte altså 40 år i år, gjorde han tidligere i sommer, fylte 40 år. Gratulerer med overstått, ikke minst runddag, altså Arif. Kommer fra Oslo, selveste hovedstaden i Norge, og jo hiphop som hans sjanger, og det han som har, det han har gjort seg kjent på, og har jo gjort en suksess innenfor denne hiphop-kategorien, får vi vel mildt sagt si. Han har blant annet vunnet Spellemannspris i 2015, har vunnet P3-pris, og vann også Spellemannprisen i nettopp kategorien hiphop i 2023, så virkelig vært en kjent figur innenfor det norske hiphop-miljøet i mange år, og ja, Parken har forklart hvorfor de har boket hver enkelt artist, og det skal vi videreformidle også, og grunnen til at de har boket Arif, da sier de følgende at det en av landets mest markante stemmer, han endelig i Parken, og med nytt album og fullt band, så dette et av årets mest etterlengte øyeblikk, sier de, og har lagt med at fra VG så har de skrevet få om noen har definert de siste 10 årets norske rap- og R&B-virkelighet i samme grad som Arif, og litt som jeg var inne på, at det jo en som virkelig har gjort et navn innenfor seg i norsk hiphop da. Han har jo vokst opp på Skullerud og Bogerud, som jeg nevnte, i Oslo, jo en sønn av innvandrerforeldre fra Zanzibar. Han har gjennom barndommen opplevd både rasisme og fattigdomme, men også omsorg og fellesskap, og kjent for låter som Fleksnes alene, Hvem er hun, og Tommy, og har da på veien skapt sin egen stil og hatt betydelig påvirkning på andre artister. I 2023 så vann han Spellemannsprisen for beste hiphop, som vi var inne på, og året før ble han tildelt hedersprisen i P3 Gull, og lagmusikk, det har altså vært hans vei å finne seg og uttrykke seg selv på, og i låtene sine så deler Arif opplevelser av glede og smerte, kjærlighet, depresjon, vennskap og konflikt. For siden av det å være artist så har Arif også jobbet som forfatter og skuespiller. Han har jobbet for å gi unge mennesker i Oslo muligheten da, til å gjøre en positiv forandring i livene sine, og han prøver å engasjere seg i sosiale prosjekter. Nå blant annet fjorårets utstilling med Arif på Munke et eksempel på. Han har tidligere stått på scenen i Rensåsen under Parken Ung, blant annet med samme unge Ferrari 2018, og 2025 da han opptrådde med Stig Brenner på Hjertebank, men har aldri spilt under selve Parkenfestivalen, så det blir et debut for han på Parkenfestivalen, godeste Arif på tide, får vel nok mange si. Så vi gleder oss til å høre Arif. Vi var inne på det i stedet, han gjør mye samarbeid da, blant annet med Stig Brenner da, unge Ferrari. Her et samarbeid med Balenciaga, og låta Dance, som du får under denne reparten.

0: Foods and Drinks Take Off. Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt I vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, I Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Musikken du liker, Radio 3.

Far From Here har du Sivert Høyen syng på Råd 3. Vi fortsatt I gang med denne Parkenfestivalen, festivalvårssendingen vår, så vi skal fortsette å høre på samtlige artister som skal spille I Rensdalsparken denne helga, og ikke minst snakke litt om dem, og neste på lista vår selvfølgelig Sivert Høyen. Det jo nok av lokale innslag denne Parkenfestivalen, og må jeg kanskje dra litt I trøya for å kalle Sivert Høyen lokal, men liksom så vi nordlendinger så det noen vi ikke stolt av, så selv å være fra Tvelland langt utenfor Bodø, men når det kommer til ting vi skryter, så jo selvfølgelig Sivert Høyen fra Sortland, og ikke minst Madrugada, et lokalt band og en lokal artist I våres verden. Så det med stor glede nok de fleste skal høre Sivert Høyen spille på Svømmeren, skal spille i Svømmeren, som sagt, under våres Parkfestivalen, der de har akustiske konserter, så det blir jo spennende å se hvordan det blir, mange som glad I å høre på Madrugada for eksempel, og det jo litt mer rocka musikk vil du tro I Svømmehallen at det blir en ganske nedtonet konsert sammenlignet med de beste Madrugada-konsertene man har vært på opp igjennom årene der man har syngt med og det har vært rock'n'roll og god stemning, så blir god stemning blir nok også I Svømmehallen, men blir nok litt nedtonet som sagt. Jeg jo vokst opp I Sortland da, som jeg var nevnt, nærmere bestemt på Kleiva, sønn av SV-politiker Jørund Drevland og skogtekniker ved Kleiva landbruksskole Asbjørn Høyem, kan vi lese her, ble jo folk av han også, tross sønn av SV-politiker, det jo hyggelig å se. Der om man født med vanskelige kår, så kan man gjøre suksess. Parken har jo som sagt lagt ut hvorfor de har boket de forskjellige artisterne, og på Sivert Høyem så svaret nakne låta, nakne nerver, Sivert Høyem alene med gitar en sjelden opplevelse, og Svømmehallen det perfekte rommet. Tør vi spå tidens kø? Ja, det kan jo for så vidt hende. Nå jo det spiller jo Sivert Høyem samtidig som RSP og Tomax, så om det godt eller dårlig planlagt av parken, det kan jo diskuteres, for nok mange som vil se begge disse to, det blir umulig, men at det blir fullt I Svømmehallen, og også fullt foran parkscenen, det kan vi vel nesten garantere om når klokka har passert 8 på fredagskvelden I Rensåsen. Sivert Høyem I hvert fall en av landets definitivt mest respekterte artister, og igjen klar da til å innta festivalscenen over hele landet, som man skal gjøre og har gjort da denne sommeren etter et par år fylt av utsolgte konserter og strålende mottakelser, blant annet albumene On an Island og Dancing Headlights. Etterfølt av en lengre turné med stopp I både Norge og Europa, så tar Høyem nå musikken til sommerfestivalene, der både nye og gamle låta får skinn, og neste år feirer Sivert Høyem flere jubileum. Album Mille Perl, han fyller henholdsvis 10 og 20 år, og Høyem selv markerer da sitt 50. År I verden, og da ventes det et samlealbum med alle hans største hit. Men før det så skal han inn I Svømmehallen scene som romer både melankoli og storm, fra lavmelte nærmest sakrale øyeblikk til storslåtte elektriske epos. Og vi gleder oss da til klassikere som Introducee, Moonledning og ikke minst Prisoner on the Road, og alt drives frem da et band som kjenner nyanse I Høyems musikalske univers. Høyem jo et av de sterkeste navnene I norsk rock, og parken publikum har jo et spesielt forhold til han da. Han har jo med Madrugada blant annet vært på festivalens hovedscene I 2008, 2009 og 2014, og han leverte jo som Sivert Høyem solartist en mektig opplevelse på det tidligere konseptet torsdag I parken I 2016 da. Så han jo definitivt en kjent skikkelse I Rensåsen, og at selvsagt booking når parken inviterer til en siste dans, og det blir nok vakkert I Svømmehallen når han skal spille. Og en av de låtene som nok blir vakrest, det den du skal få høre nå, frem mot vær og trafikknyheter, Prisoner on the Road.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal vi ta en titt på vær og trafikk, og ikke minst parken været som vi står ovenfor og ser at ja, det blir variert vær denne parken helga, men det ser I hvert fall ut som det blir lite vind og opphold om den sommeren vi hadde, så vel ikke det så mye mer enn vi kan be om. Temperaturen på først og fremst fredag ligger på rundt 14 grader, stort sett over skya og med svak vind fra sørvest. Med andre ord, ulgenser kan være lurt, men opphold og pent vær kan sørge for god stemning I parken. Så lenge ut så fredag skulle bli det fine været, men ser ut som lørdag kan stikke av som vær vinneren også I år på parken. 14-15 grader det meldt også på lørdag, men stort sett glimt av sol under formiddagstidsskyet. Det litt over utover ettermiddagen, men svak vind og opphold med glimt av sol og opp mot 15 grader kan bli ei fin parken her ligger det. Ellers innover I Salten skal vi selvfølgelig også se på været. Først skal de få litt mer nedbør enn ved kyststrøk. Litt varme da, 15-16 grader I løpet av helga. Nedbør stort sett fredag. Også Rognan spredt nedbør gjennom helga og temperatur opp mot 16 grader. På Trøviken så går det masse som det skal. Du kan klikke inn på Røde 3 og skrås Erik Trafikk. Så ser du oversikt over trafikkameraer rundt om I hele Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

Du hører på Radio Trebodas I Festivalfors sending hvor vi går gjennom alle artistene skal spille I parken og vi kommet til Bendik, nok et lokalt innslag selv om hun snakker bergensk like tungt som både Davy Vatne og Harald Kniksen I sin tid selv så hun fortsatt et lokalt innslag for Bode Gode Cecilie Halstensen som blant annet har studert på musikklinja I Bode videregående skole. Hun så klar for denne parkenoppgaven og hvorfor hun boka? Jo, fra lovende debutant under parken 2007 til kompromissløs artist Bendik en sterkere, tydeligere og mer aktuell enn noensinne. Med sin sterke signatur og kompromissløse tilsette verset har Silje Halsensen bedre kjent som Bendik etablert som en av de mest distinkte og modige stemmene I norsk musikk. Siden debuten I 2012 har hun utviklet et uttrykk som beveger seg samløst mellom indie-rock, synpop og emosjonell pop og en rå ærlighet som treffer publikum rett I hjertet. Bendik jo et kjent navn på parken og spilte blåde I tillegg til debuten I 2007 I 2012 og 2016 og har jo også gjort flere gode konserter blant annet I Bodø, blant annet på Sinus I 2014 og 2016 da. Hun jo en av de artistene som har vokst sammen med Parkenfestivalen og I Bodø så har hun etterlatt seg et sterkt inntrykk og møtt publikum med kraft til hver konsert og det den nærheten, evnen til å fylle rom med både sårbarhet og styrke som har gjort henne til en av byens mest minneverdige gjester. Så det blir gledelig å se det når Bendik på parken, når hun parken nå går inn I sitt siste kapittel, så jo Bendik en selvskreven artist til den siste dans og representerer jo både historien, utviklingen og røtter hun har, som jeg nevnte, fulgt festivalens reise. Så det blir spennende, så det blir vakkert å se Bendik på parkscenen når hun skal gjøre en siste dans til en siste fest på Parkenfestivalen 2026. Her får du til Bendik låt du kan glede over, føles som

Du hører på Rødre Bodø sin Parkenfestival-sending hvor vi går gjennom alle artisterne og skal høre fra dem, og nå skal vi til en litt mer ukjent artist. Kari Kari heter de. De jo en av artisterne som kanskje ikke alle kjenner til, men kanskje du blir å lære noe nytt om de nå. Hvorfor de boka? De et av Europas mest omtalte liveband akkurat nå, Hypen Reel, og den leveres best på nært hold. De fra Østerrike, duoen Stephanie Widmer og Alexander Køk. De kjent for sin filmatiske mix av indie rock og psykedeliske lydbilder. Etter flere år i London, Hamburg og Madrid utviklet de et særeget uttrykk som har fått internasjonal oppmerksomhet og gode tilbakemeldinger fra blant annet Rolling Stone Magazine, BBC Radio 1, NME og KCRW, og de omtales som kjærlighetsbarnet til The Kills og The XX. Med råskapen fra Cat Power og et hint av Ennio Morricone, et univers som de bygger helt selv fra musikk og artwork til video og scenografi. Det blir jo et veldig spennende å se Kari Kari som skal spille i svømmehallen. Det blir et frisk pust i parken. En helt ny sound og et uttrykk Bodø ikke har opplevd før. Så de har ikke spilt i Bodø før, og da er det jo bare å glede seg. Dette er duoen du ikke visste at du trengte, og noe du definitivt burde få med deg. Skal også spille i svømmehallen Kari Kari, og her et av låtene du kan få med deg. Den heter Summer Sun.

0: Kun seier godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter. Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
0: Neste kurs 26. til 27. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til tre poeng. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
3: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
4: Radio 3 parkenfestivalens offisielle radiokanal.

Du hör på Radio Trebodde sin festivalforsending. Vi spiller bare parkemusikk, og vi skal gå igjennom alle artisterne skal spille på parken, og skal høre på de. Vi har kommet til Asker, skal ut av landet, nærmere bestemt Island. Og hvorfor Asker boket til parken? Jo, han ga oss en av Bodøs beste konserter noensinne. Nå kommer han tilbake alene, stillere og sterkere. Parken de har rett og slett invitert Asker til en siste dans, fordi han representerer nettopp det parken alltid har vært. Kvalitetsvar med musikalitet og ekte nordisk stemning. Etter den fantastiske konserten han leverte I parken 2024, så føltes det helt naturlig for dem å invitere han tilbake som en del av avslutningskapitlet. Asker har en unik evne til å skape magi I svømmehallen, en stillhet I nærhet og en musikalitet som treffer både unge og voksne. Han står for den samme signaturen som parken har bygget gjennom to tider, og derfor en perfekt bro mellom historien og den siste feiringen. Og jo aktuell med mye ny musikk, Asker, og dermed så det jo mye nytt å glede seg til han enn det som han også leverte sist han var. Han har vært svært aktiv I 2026 og ga tidligere ut albumet Julia, et personlig verk som da beskriver både utforskende og dypt melodisk. Utgivelsen viste en artist som fortsatt utvikler uttrykket sitt, samtidig som han holder fast ved den nordiske melankolien han kjent for. Asker skal selvfølgelig spille I svømmehallen også denne gangen, og fikk du ikke med deg han forrige gang, så definitivt det noe du burde prøve å sette av tid til på Åresparken, og fikk du han med deg forrige gang? Ja, nå har du sikkert allerede tenkt at du skal I svømmehallen når Asker nok en gang skal lage en magisk stemning inne I de tidligere badelokalene I Rensåsen. Her jeg låten du kan glede deg til, den heter Jotta.

Bodø.

Carpe Diem, fantastisk. Et av bandene som de aller fleste gleder seg til i Parkenfestivalen 2026. Du hører altså på Røde Tribodes festival, vår sending hvor vi skal gå gjennom alle artistene skal spille i parken. Og nå vi kommet til Carpe Diem, hovedtrekkeplasteret, de som de fleste gleder seg mest til å se. Og egentlig ikke så mye ny informasjon jeg kan gi om Carpe, eller Carpe Diem som jeg kjenner de som. Jeg begynte å høre på de som Carpe Diem, kaller de fortsatt for det, selv om de går under navnet Carpe nå da. Det altså Magdi, Omar Ytreide, Abdel Maguid og Chirag Rajmakant Patel som har dannet Carpe og har i over 2 tiår bygget egne univers av musikk, film og visuelle uttrykk, og er nok blitt Norges største artist innenfor hiphop, og i hvert fall vært en av de som har ja, gjort at Norge har utviklet hiphopartister i en virkelig brobygger innenfor den kategorien i norsk sammenheng. Og det er jo ikke bare det de er historisk for, de er jo historiske i Parken-sammenhengen også. De har jo spilt her flere ganger, spilte på den femte parken i 2010, spilte på 10-årsjubileet i 2016, og så var det jo noe helt eget når de i 2023, da Nordnes danset over himmelen, at de avsluttet det som ble kanskje det mest historiske parken avslutningen noensinne. Og nå har de jo tenkt å prøve å gjøre det igjen da. Carpe har jo en, for å sitere gjøre noe mot da, Carpe har en sterk historie i Bodø, og det de gjorde under, i 2023 under nordlyset i Rensåsen med Lofotveggen i bakgrunn, må være noe av det roeste og sterkeste de har vært med på i parkens historie, sier jo sjefen selv da. Så det er jo rett og slett bare å glede seg til parken. De har jo... Carpe har jo hatt denne Carpe World i sommer, hvor de har fylt Ekebergsletta med 3 konserter, var det vel, og laget sin egen lille festival der, og det er vel en slags miniatyrutgave av den, hvis jeg forstår det her rett, som de skal nå ta med til Bodø for å avslutte. Ja, de skal jo ikke avslutte, bare... Parkenfestivalen 2026, de skal jo avslutte parken noensinne. Det blir siste artist som nå skal spille på parken, og kunne vel nesten ikke ha funnet mer passende. Så må jeg bare for min del si at jeg håper at vi får mye av det tidligere Carpe, altså da de heter Carpe Diem. Jeg er jo, skal være særlig å si at jeg er fan av Carpe Diem, jeg er ikke like stor fan av Carpe. De er mange her ute til land, så er det, og det skal dere selvfølgelig lov til å være. Musikk er subjektivt, og man får lov til å ha egne meninger, men på de gamle albumene til Carpe Diem da, med 24 gods, den 4 vegger, så den heter, og da var jeg en kjempe Carpe Diem-fan og hørte mye på de. Jeg har ikke hørt så alt for mye på det nye, det har ikke truffet meg like godt som det klassiske Carpe Diem, så jeg for min del håper vi får mye historisk og mye av det tidligere Carpe Diem, så får vi se hva vi ender opp med. Jeg tror det blir magisk uansett hva de ble opp med på avslutningen av Parkenfestivalen 2026, det bør jeg glede seg til. Og her får du låta her, som du kanskje kan glede deg til under parkens avslutning med Carpe i 2026.

skal vi ta en titt på det som skjer av arrangementet I Bodø og Salten denne uka her, og vi starter med at du kan få med deg både onsdag og torsdag sommeråpent med tre unike utstillinger på Bodegård kunst og galleri fra klokka 12 disse to dagene. På torsdag så kan du få med deg Hjertebankefestivalen 2026, en ungdomsfestival, barne- og ungdomsfestival I Rensåsen som da på torsdag klokka 16. Ellers I Indre Salten denne helgen så det Rognan-dagene vi har vært å få med seg. Kan du blant annet få med deg ganske gode Møstbrømmelefs der. Og så tar også MS Salten turen dit til Rognan-dagene og Trebåtfestivalen årets happening på Rognan der altså 21. til 23. august. Og I Bodø så det jo en av årets happenings der også, nemlig Parkenfestivalen denne helgen. Fredag og lørdag kommer til å bli stor musikkstemning I Bodø. Både I parken og selvfølgelig rundt om I byen på de seneste timene, så det bare å glede seg til det. Skal du ligge på parken, men vil ha noe å gjøre med barnene denne helgen, så kan jo et alternativ være å ta seg til Norsk Luftfartsmuseum, som på lørdag har åpen flysimulator, ta plass I cockpiten og prøve flysimulator hos Norsk Luftfartsmuseum. Kan du jo gjøre det fra 12 på lørdag.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.

Trebodø si festivalfors sending. Du hørte nå Vildeby og Dag Vagle med låta All My Tears. Vi skal slå to artister I en smekk, så vi rekker å gå gjennom alle artisterne her før klokka blir parken, rett og slett, før festivalen braker løs. Og vi skal gå kjapt gjennom Dag Vagle og Vildeby. De boket til parken for at det to sterke stemmer fra parkens egen historie samlet I et uttrykk nært ekte og helt riktig for avslutningen. Dag og Vilde med ståsted I henholdsvis Stavanger og Tromsø. Begge aktive på hvert sitt hold, og enn de siste årene så har de også gjort det flere konserter sammen, der de både backa hverandre på sine egne låter, samt gjør nensomt utvalgte coverlåter I duettform, og våren 2024 så går de også ut en splitte-singel sammen. De skal spille I Svømmehallen, og hvis du likte det du har hørt det, så jo definitivt det noe du kan glede deg til. Noen du kan glede deg til som skal spille på parkscena Johnny Marr. Han boket til parken fordi at han en låtskriver og gitarrist som endret indie for alltid. The Smiths-lyden arva innflytelsen. Dette ren musikkhistorie. Det med stor stolthet at parken kunne slippe en av de mest innflytelsesrike gitarristerne I moderne musikkhistorie, Johnny Marr, som altså kommer til parken. Han startet karrieren sin I The Smiths og la grunnlaget for en av de mest markante reisene innen britisk indie-musikk. Siden den gang så har han vært en kreativ kraft I band som D.D., Electronic, Modest Muse og The Cribs, og samarbeidet med alt fra The Pretenders til Talking Heads og The Avalanches. Så han jo en artist som har gjort sitt og har samarbeidet med det meste, og har åpenbart litt vanskeligheter for å sitte I ro da han går litt fra det ene til det andre, men at det blir en stor rockkonsert under parkscenen når Johnny Marr entrer den, tror jeg ikke noe tvil om, og det stort for Bodø og parken at en av disse historiske artisterne kommer og skal få være en del av den siste dansen, så det bare å glede seg til. Og noe du kan glede deg til, det det låt du skal få her, Easy Money.

0: Været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal vi ta en titt på vær og trafikk og ikke minst parken været som vi står ovenfor og ser at ja, det blir variert vær denne parken helga, men det ser I hvert fall ut som det blir lite vind og opphold om den sommeren vi hadde, så vel ikke det så mye mer enn vi kan be om. Temperaturen på først og fremst fredag ligger på rundt 14 grader, stort sett over skya og med svak vind fra sørvest. Med andre ord, ulgenser kan være lurt, men opphold og pent vær kan sørge for god stemning I parken. Så lenge ut som fredag skulle bli det fine været, men ser ut som lørdag kan stikke av som vær vinneren også I år på parken. 14-15 grader det meldt også på lørdag, men stort sett glimt av sol under formiddagstidsskyet. Det litt over utover ettermiddagen, men svak vind og opphold med glimt av sol opp mot 15 grader kan bli ei fin parken helg det. Ellers innover I Salten skal vi selvfølgelig også se på været. Føske de får litt mer nedbør enn ved kyststrøk. Litt varme da, 15-16 grader I løpet av helga. Nedbør stort sett fredag. Også Rognan spredt nedbør gjennom helga og temperatur opp mot 16 grader. På Trøviken så går det masse som skal. Du kan klikke inn på Rødtrøtan og skråstrekk trafikk. Så ser du oversikt over trafikkamera rundt om I hele Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

på Parkfestivalens festival forsending her på Radio 3 og vi kommet til Dumb Boys som du hørte der noe av det som man absolutt må glede seg til under årets Parkfestival skal selvfølgelig spille på hovedscenen Amfi Dumb Boys og hvorfor er de boka? De var der da det startet og de skal være der nå når det avslutter I kjølevannet av British Punk da Sex Pistols og The Clash fikk ungdom på begge sider av Nordsjøen til å tro at tre grep kunne endre verden oppstod I 1979 et band I Trondheim med det lite beskjedne navnet Vannskrekk og noen år senere ble de til Dumb Boys og resten skrevet inn I norsk rockehistorie de har siden 80-tallet blitt omtalt som Norges fremste liveband og har for de fleste band så den merkelapp som falmer med årene for Dumb Boys så har de bare blitt sterkere og står fortsatt på scenen med en blanding av ja, humor og scenantverk som treffer publikum med samme kraft som da de startet I 2026 så gjør de bare et lite utvalg store festivaler og at de kommer til parken jo sånn sett gledelig de har jo en lang rockhistorie med Bodø de spilte jo på den spilte jo først og fremst sin første konsert I Bodø på Sinus I 1988 og har siden den gang vært på blant annet studentersamfunnet Nye Sinus og ikke minst Parkenfestivalen for de senest spilte for et utsolgt svømmehallscene I 2022. Så det her jo spesielt at de kommer tilbake til Parkens siste dans. De var headline på første året Parken ble arrangert I 2006. Kan du si at Parken har vokst litt siden da de også, siden de går fra å være headliner til, ja, jeg skulle ikke si vanlig artist, det jo definitivt en av de største trekkplasserne, og det folk kommer til å glede seg mest til da, og som Parken selv sier, dette ikke bare booking, det en sirkel som avsluttes. Så Dumb Boys tilbake, Rensåsparken klar, og Parken 26 får en siste dans med et av de aller største livebandene I året, og her en av låtene du kan glede deg virkelig til når Dumb Boys skal nok en gang rock Bodø I senk.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø-Glimt-Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt-Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
0: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20.000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: God sommer! 3

Ja, du fortsatt på parken sin festivalforskjening her på Prøve 3. Vi begynner å komme oss over halvveis. Skunk & Nancy neste artist ut som vi skal snakke om. En artist som nok mange gleder seg skal spille på Amfiet. Et av 90-tallets mest eksklusive rockerband. Fortsatt like kompromissløs. Og frontfiguren Skin en naturkraft på scenen og bandet skarpere enn på lenge. Skunk & Nancy var jo et av Storbritannias mest eksklusive og markante rockerband og endelig kommer de til parken for aller første gang siden området på 90-tallet så har de vært kjent for rå energi, politisk kraft og ikoniske låter. Så det blir gledelig å se Skunk & Nancy på Amfiet og det kommer til å bli en rocka konsert som jeg tror mange gleder seg veldig til og her kanskje en av låtene som de fleste gleder seg til, nemlig Because of

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 26-27. August.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Ser ut over.
4: God sommer.
5: Jeg synes det veldig godt, men det også litt for varmt.

fortsatt på Radio Bodø sin Parkenfors-sending hvor vi skal gå gjennom alle artistene og ikke minst høre på alle, og du hørte nettopp Erlend Ropstad sammen med Moa Lignell, vel å merke, men Erlend Ropstad det som skal spille på Parkenfestivalen 2026, og det kommer til å bli en intim, vakker konsert inne i svømmehallen. Den første konserten i svømmehallen var spesiell. Det var covid, det var ikke lov med alkohol eller klemming, og det var det eneste parken gjorde i 2021, og nå kommer han tilbake, og denne gangen blir det større, friskere og akkurat like intens, og det nok absolutt noe å glede seg til i svømmehallen. En annen artist som det lov å glede seg til, men som vel og merke skal spille ute på parkscenen, Philip Clemens. Han en London-basert norsk talent med teft for store pop-øyeblikk, og dette navnet du fort kommer til å si jeg så han først i parken. Har selv hørt litt på Philip Clemens, og det definitivt en av de konsertene jeg gleder meg mest til å se. Her en sånn typisk parkenartist, hvor du bare forventer ikke så mye, du drar på konserten, og så fer du derifra med et fantastisk minne, og at du har oppdaget en som kan bli noe av dine nye, en av dine nye favorittartister da. På scenen så jo Philip rommet med tilstedeværelse og kontroll. Publikum kan forvente en lokal som rommet både kraft og sårbrett, sterk historie og en team live opptreden med hans egen signatur. Altså, det her virkelig noe som bare å glede seg til. Både britisk og nordisk uttrykk hans, en kombinasjon som treffer godt, og som gjør at han allerede føles som en artist med lang fartid. Så det her virkelig den artisten som jeg tenkte her bør du få med deg, og han spiller altså på parkscenen, så det bare å ta seg dit når godeste Philip Clemens går på scenen, og her noe du, det du kan glede deg til, right place, wrong time, så sørg for at ikke du på feil tid når han går på parkscenen, for da går du glipp av vakre toner som dette.

Vi begynner å nærme oss slutten på denne Parken Forspill-sendingen her på tre og inne I den siste timen med de siste artisterne, og det du hørte der var noe av det som kommer til å glede utrolig mange på fredagskveld, nemlig Steve Angelo, der jeg har låten han lagde da han var I supermode sammen med blant Anna Axwell og låta Tell Me Why. Han jo en artist som har vært på, med på mye og spilt på mye Steve Angelo, og han kommer til å lage en historisk avslutning på fredag. Steve Angelo hjernen bak Swedish House Mafia, en av arkitektene bak moderne EDM, og når Angelo spiller, så det ikke bare en konsert, det en maktdemonstrasjon. Den greske svenske DJ-en, produsenten og medgründeren av Swedish House Mafia, en av de absolutt største stjernene innen elektronisk musikk, og når headliner av verdens største festivaler, inkludert Tomorrowland og Creamfields, mottatt flere Grammy-nominasjoner og toppet hitlista globalt og samlet milliarder av streams. Han kjent som en perfeksjonist og både I studio på scenen og har ligget på 14 år på rad på DJ Max Top 100 DJs. I tillegg så har han gjort offisielle remixer for artister som Justin Timberlake, Coldplay, Deepsh og Mode. Så åpenbart noe å glede seg til. Showen til Steve Angelo, det et inferno av laser, lyd og pyro. Et trøkk så brutalt og presist at det kjennes I hele kroppen. Og nå spiller han I Bodø for aller første gang at byen får besøk av en artist på dette kalibret rett og slett spektakulært. Og skal du se han andre steder som hun rørst at reis ut av Norge, og det sier vel strengt tatt sitt. Han har startet som en liten gutt I Sverige med hovedtelefonen for en platespiller, og har jo, som jeg var inne på, samarbeidet med flere artister som Sebastian Ingrosso, Axwell og Ingrosso, hvor han dannet Swedish House Mafia sammen med, og har jo definitivt gjort seg et navn og ja, kan jo nevne noen av låtene som han har laget som Save the World, Don't You Worry Child og One, så det låter som definitivt alle kan hvis de blir spilt på en uteplass eller på et forspill som de faktisk ofte gjør da. Så det bare å glede seg til Steve Angelo at vi får oppleve han I Rensparken, det historisk og dette blir en klemmende kveld du kommer til å huske lenge så hold deg gående når han avslutter fredagskvelden I parken, for det kommer til å bli en legendarisk avslutning. Jeg gleder meg som en liten hund til akkurat det, og det jeg kanskje gleder meg mest til, det han skal spille fra Swedish House Mafia, som for eksempel Don't You Worry Child, en legendarisk låt som I hvert fall jeg har hørt på repeat på uteplasser og festivalforspill, så perfekt å spille den også på dette festivalforspillet tilbake. Her Don't You Worry Child fra Swedish House Mafia med Steve Angelo.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.

Turbo Negro hører du på Radio 3. De skal selvfølgelig spille på Parkenfestivalen og jo en booking som nok mange gleder seg til. Verdens ledende denim bukseband tilbake, og de bringer rock, energi og den høyeste festen nord for apokalypsen. Turbo Negro har jo en særlig plass I Parkens hjerte. De var med oss på den aller første Parkenfestivalen I 2006. De kom tilbake I 2018, og nå skal de avslutte en epoke på Parken sin siste dans. Så det definitivt noe folk kommer til å glede seg over når de skal rock ned parkscenen I Rensåsen. Og noe du kan glede deg til, det blant annet Give Me You Give Me Worms, som du hører her under Parkenfestivalforskjenning på Rådre.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi, i tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen er sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.

Og du hører på Radio Bodø sin Parkenfestival forsending hvor vi skal spille alle parkenartistene og vi skal lære litt nytt om det. Og du hørte nettopp Jay Lear med låta No Woman. Det et rått, svettet uten filter bandet når rocken låt som den gjorde før den ble trygg. Da vet du at det smeller da. Jay Lear, de skal spille på parkscenen I Rensåsen. Og det bare å gjøre seg klar for dette blir en av konsertene folk kommer til å snakke om I lang tid. Noen som ikke skal spille på parkscenen, men skal spille på Amfie, det Suede. De definerer en hel æra sammen med Oasis, Blur og Pulp I parken 2010, så leverte de en konsert for historiebøkeren. Nå de altså tilbake med ny glød og et av fjorårets beste album I bagasjen. Parken de har gleden av å annonsere at Suede, et av de fire store brittpop-bandene fra 90-tallet, kommer til Rensåsen. Sist de spilte I 2010, så leverte de en konsert for historiebøkeren, og nå de altså tilbake igjen, og det nok mange som gleder seg til akkurat det kombinasjonen av en ikonisk katalog og et publikumstekke som få kan måle seg med gjør at Suede en av de mest relevante bandene fra Britpop-generasjonen og over 30 år etter debutalbumet så fremstår de fortsatt sultne og mer klar for å levere en konsertopplevelse av de sjeldne I Bodø. Så når Suede kommer til parken fra distans så blir det ikke bare et nostalgisk gjensyn, det blir en påminnelse om hvorfor dette bandet fortsatt betyr så mye for mange. Så her bare å glede seg til du får skisfersen frem mot hver og

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og Spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal vi ta en titt på vær og trafikk og ikke minst parken været som vi står ovenfor og ser at ja, det blir variert vær denne parken helga, men det ser I hvert fall ut som det blir lite vind og opphold om den sommeren vi hadde, så vel ikke det så mye mer enn vi kan be om. Temperaturen på først og fremst fredag ligger på rundt 14 grader, stort sett over skyet og med svak vind ifra sør-vest. Med andre ord, ulgenser kan være lurt, men opphold og pent vær kan sørge for god stemning I parken. Så lenge ut som fredag skulle bli det fine været, men ser ut som lørdag kan stikke av som værvinneren også I år på parken. 14-15 grader det meldt også på lørdag, men stort sett glimt av sol under formiddags tidsskyet. Det litt over utover ettermiddagen, men svak vind og opphold med glimt av sol opp mot 15 grader kan bli ei fin parken her legge det. Ellers innover I Salten skal vi selvfølgelig også se på været. Føske de får litt mer nedbør enn ved kystlig strøk. Litt varme da, 15-16 grader I løpet av helga. Nedbør stort sett fredag. Også Rognan spredt nedbør gjennom helga og temperatur opp mot 16 grader. På Drøviken så går det masse som det skal. Du kan klikke inn på Rød 3 og skrås Erik Trafikk. Så ser du oversikt over trafikkamera rundt om I hele Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

Du hører på Radio Trebodø sin festival for sending, og vi skal, for å rekke å bli ferdig med å gå gjennom alle artistene, så skal vi ta rett og slett tre på en gang her nå. Noen av de skal spille på festivalen selvfølgelig det du nettopp hørte med The Mefs. Den nye bølgen her, intens politisk, om lov å se. The Mefs ikke bare for fremtiden, de et produkt for nåtida. Og når The Mefs kommer til Bodø, så det bare å feste etter beltene. Dette punk, slik punk skal være, intens, upolert og direkte, så det bare å glede seg til de skal spille på Parkscena. Det skal også The Ratens gjøre, ganske så likte bandene sånn sett. De nevnes allerede i samme åndedrag som Arctic Monkeys og The Killers, så neste steg skjer her, at Bodø får besøk av et band som står midt i sitt livsmomentum med en sjelden mulighet, sette en av de bookingene som får festivalpublikum til å stoppe opp, lytte og tenke, dette vil jeg ikke gå glipp av. The Ratens er på vei opp, og neste kapittel skal skrives i Rensåsen. Skal straks få høre Ratens med On The Back Runner, men før du får høre den, skal du få høre noe som er midt imellom The Mefs og The Ratens i det rolige slaget. Vi skal inn til sømmeren, og vi skal snakke om Toria Woof. Hun en artist som byr på gotisk country med nerve og særpreg. Når mørket møter melodien, så skjer det noe helt eget. Og nå når hun skal på scenen i sømmeren i august, så ligger alt rett for en kveld som blir like mørk som en mye magisk. Dette blir noe helt eget. Så her får du to artister på rappen som du kan glede deg til. Først med Toria Woof for låta Lefty's Motel Room, og så rocker vi det opp med The Ratens og On The Back Runner. Så får du se om disse to er noe du må krysse av på må se på parkenlista di.

0: du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som mos troll deg. Møt opp og hei frem de helgula til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. August klokka 14.30. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørnet I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
3: Radio 3.
4: Jeg kom inn I den alderen da barnebarna stiller høyt, så en perfekt sommer ville være å sove med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

begynner å nærme oss slutten på denne festivalforspillsendingen her på Rød 3, men vi har ikke glemt blant andre godeste Espen Lind, som skal spille på parken for første gang. Hvorfor det? Jo da, han en hitmanker av rang, en formidler I særklasse, og nå får parken endelig sitt møte med Espen Lind på høyden av karrieren. Espen Lind tilbake I Bodø, men for første gang skal han spille I Rensåsen og parken festivalen. Det kanskje på tide, vil mange si. Siste årene så har han fortsatt å utfordre seg selv, og I 2025 så komponerte han originalmusikken til NRKs Requiem for Selina. I 2024 så spilte han på Pontus Pilatus I Jesus Christ Superstar på Folketeatret, og han rett og slett en artist som I konstant utvikling, og da føles det ekstra riktig å få han til parken akkurat nå, sier festivalen. Parken handler om store øyeblikk, sterke stemmer og artister og publikum på tvers av generasjoner. Espen Lind gjør nettopp det, og låtene, historien og kvaliteten gjør han perfekt match for festivalens største scene. Skal jo få den store æren å være første artist ut på hovedscenen, Espen Lind, så det blir nok et øyeblikk som de fleste blir å huske, og en øyeblikk som av en artist som både kan levere de store allsangeblikkene og nære øyeblikkene, så et av sommerens høydepunkter, det kan du nok lede til når Espen Lind skal spille på Amfi. Her får du When Susanna Cries, så det bare å glede seg til han står på hovedscenen under Parkfestivalen 2026.

0: er godt nok når Bodø-Glimt-kvinner får besøk av Ålesund-kvinner på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt-kvinner, Ålesund-kvinner, fredag 11. september kl. 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
0: Neste kurs 26. til 27. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge.

Du hører på Radio Tribune sin Parkenfestival forspillsending, og vi er kommet til veisende, og vi har selvfølgelig sparet det aller beste til slutt, det som er Mr. Parken himself, og det som nok de aller fleste gleder seg aller mest til årets Parkenfestival, selv om man har hørt den 100 ganger før, så blir det aldri nok Halvdan Sivertsen. Altså, det er ikke Parken uten Halvdan Sivertsen, man kan ikke ha en siste Parken uten Halvdan Sivertsen, som festivalen skriver selv. Hvorfor? Fordi Halvdan og Parken hører sammen. Du kan ikke bli opp til en siste dans uten å invitere Halvdan. Halvdan og Parken ble venner i 2008, og hver gang vi møtes så har vi det rett og slett bra. Om livet og kjærligheten med en klype nordnorsk humor etter et halvt århundre som artist har hele Norges Halvdan Sivertsen fortsatt mye på hjertet. Han fremdeles opptatt av den stakkars kloden vår. Han brenner fortsatt for kjærligheten, vennskapet og de som trenger oss. Han har holdt på over 50 år nå, Halvdan Sivertsen. Han startet den spre Bodø pop- og rockmiljøet på 60-tallet. Via visebølgen på 70-tallet så ble han da en av landets mest populære artister de siste 30 årene, og i 2020 så ble han også innlemmet i Rockheim Hall of Fame for sitt bidrag til norske populærmusikken, det sier jo sitt da. Han er jo ikke bare kjent som Marte Solartist, han har vært med i Gitarkammeratene, han var jo en fjerdedel av den prisbelønte gruppa der, og så vil han jo også alltid huske som faren til Labbetuss, det er jo ikke noe vi i Bodø glemmer da. Og apropos Bodø,

kjent figur også på Aspmyra. Du hører jo han jo når det runga ut Bodeglimt for evig på Aspmyra, og jo en lokalpatriot og Glimt-supporter uten like. Det jo langt ifra første gangen Halvdan spiller på parken, og det veldig rart at det skal bli den siste. Han har jo spilt der i 2008, i 2013, og fra toppen av Rensåsen under en spesiell versjon i 2020, så fikk han også sitt 70-årsjubileum i 2022. En entertainer av rang, en stemningsgarantist, og rett og slett Bodes store sønn. Han selvskrevet til parken, en siste dans, det noe spi, noe nostalgi, det blir historie, det blir allsang, det blir humor, det blir varme, det blir ekte nordnorsk tilstedeværelse, og det bare å glede seg til et band i toppform, og en katalog full av klassikere når han skal være første artist ut på hovedscenen på lørdagen. Det kommer til å bli så fantastisk. Halvdan skal rock parken igjen, og det bare å glede seg. Så med det så takker vi for følge på denne festivalforspillsendingen vi gjør. Med det gått gjennom alle artisterne vi har spilt, alle artisterne skal spille på Parkenfestivalen. Og hvis du har hørt noe du liker de siste tre timene, ja, da har du jo mye å glede deg til de neste to dagene på Parkenfestivalen i Rensåsen, en siste dans. Det har vært en glede, og det skal bli en glede også denne helgen. Og noe av det som jeg gleder meg mest til, nemlig det du skal få høre nå, avslutningsvis her på Rød 3 i Parkenforspillsending. Venner! Bare lukk en øyne og tenk når denne skal runge ut over Parkenfestivalen 2026. Det kommer til å bli så magisk. Her er Halvdan Sivertsen. Det er bare å glede seg.

0: NG. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
4: Radio 3 Parkenfestivalens offisielle radio.

0: Hei, hei gutter og jenter, vi Carpe Diem,
1: og du hører på Radio 3.
2: Radio 3 er Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: da.
1: Skal du selge bolig? Da er Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det er bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi, i tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen er sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
5: Dette er Lunsjbit. Hverdager fra

0: er gutter og jenter, vi er Karpe Diem,
1: og du hører på Radio 3.
0: Yes!
2: Radio 3 er Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Tilbake i Eliteserien er det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett i helgula den gode trenden sin og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
2: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, har du den som vanlig direkte på Radio 3.
0: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
3: Radio 3 er Parkenfestivalens offisielle radiokanal,

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over 2 dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i 1 år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Radio 3 parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli,

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi, i tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen er sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
2: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
3: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
4: Dette lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.

0: nrk.no/billetter.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
0: Neste kurs 26. til 27. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Radio 3, din festivalradio.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Jo, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
4: Hei, hei gutter og jenter! Vi Carpe Diem, og du hører på Radio 3.
5: Radio 3 er Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi i tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Radio 3 parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Hei gutter og jenter, vi Carpe Diem, og du hører på Radio 3.
1: Yes!
2: Radio 3 parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø-Glimt-Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin og send trønderne hjem som Mos Trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt-Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
0: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodørunfestival.no.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Hei bro, jeg fikk en match med hun her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Lørdag 29. august er det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, er Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
3: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
4: Du hører på Radio 3.
5: Nord og vind fra alle kanter, regnet trommer på vindueskarmen.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi, i tillegg til den velkjente massasjen våres, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Tilbake I Eliteserien, det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som mos troll deg. Møt opp, og hei frem de helgula til 3 poeng. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: Er det godt nok når Bodeglimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra? Til helgullet trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter. Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20.000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Du hører Lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.

0: Radio.
1: I've heard people say that too much of anything

0: DNG. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
4: Neste kurs 26-27. August.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Dette er Lunsjbit, hverdager fra

0: Ansvarlig redaktør for Radio 3 Bodø og Radio Salten Benjamin Solås.
1: Klokka 2. Radio 3.
2: Det å være på hytta og slappe skikkelig godt av i Meløy.
3: Jeg synes det har vært en dag som er så langt.

하세만은데모타나내맘을스카드트립커트드아바드디나레스데모타나내맘을말해봐라

Tvann hører du på Radio 3, og det selvfølgelig noe du skal få høre mer fra både denne sendingen her, og ikke minst gjennom helga på Parkenfestivalen. Det nemlig en Parkenfestival, vår sending her på din lokalradio Parkenfestivalen sin offisielle radio, også Radio 3 Bodø, og vi skal de neste tre timene gi deg alt du trenger å vite om absolutt alle artisterne som skal spille på Parken denne helga her. Vi skal ta en gjennomgang av samtlige artister, rett og slett skal spille låter fra absolutt alle som skal spille på Parken denne helga her, så det blir Parken og mer Parken til de neste tre timene her på kanalen, hvor vi altså skal høre på alle artister. Vi skal få vite litt mer om de. Jeg skal vel nesten tørre å garantere at i løpet av de tre timene her så kan du litt mer om alle parkenartisterne. Du klarte det jo noen artister som man allerede kan mye om, sånn som Halvdan Sivertsen selvfølgelig, og Carpe Diem er jo ikke, eller Carpe Diem til nå, det er jo ikke heller ukjent de, så er jo som sagt mange artister som man allerede vet mye om da, og ja, kanskje ikke trenger å få så mye mer info om da, og så er det andre artister som er litt mer ukjent, som man kanskje i løpet av denne sendingen her lærer noe nytt om. Jeg sier kanskje, jeg kan garantere at man blir å lære noe nytt om en artist eller to her. Så det er bare å holde på kanalen for å komme i rett Parken-stemning. Det er vel noe vi kan garantere, at vi skal sørge for at alle i løpet av de neste tre timene kommer i Parken-stemning og gleder seg til å stå foran amfiet med en øl i hånda og syng med på Vi er venner for livet, eller alt som vi har å glede oss til denne helgen her. Så om få straks så skal vi sette i gang, og det er Arif som er første artist ute, som vi skal snakke litt om og presentere.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

Ja, du hører Arif her på Radio 3. Hvem hun? Heter låta du nettopp hørte, og skal du i parken denne helgen, så blir du hørt den igjen. Der kan det være nesten garanter. Vi også i gang med denne Parkenfestivalen, festivalårssendingen her på Radio 3 Bodø, din lokalradio i Bodø og Salen. Vi skal høre på samtlige artister som skal spille på parken denne helgen, og vi skal gå igjennom hver enkelt av dem, og kanskje du får lære litt mer om alle, og det første vi går ut med her selvfølgelig da Arif, eller Arif Nassor Salum, som hans egentlige navn, eller fulle navn, født i 1986, fyller altså 40 år i år, gjorde han tidligere i sommer, fylte 40 år, gratulerer med overstått, ikke minst runddag, altså Arif, kommer fra Oslo, selveste hovedstaden i Norge, og jo hiphop som hans sjanger, og det han som har det han har gjort seg kjent på, og har jo gjort en suksess innenfor denne hiphop-kategorien, får vi vel mildt sagt si. Har blant annet vunnet Spellemannspris i 2015, har vunnet P3-pris, og vann også Spellemannprisen i nettopp kategorien hiphop i 2023, så virkelig vært en kjent figur innenfor det norske hiphop-miljøet i mange år, og ja, Parken har forklart hvorfor de har boket hver enkelt artist, og det skal vi videreformidle også, og grunnen til at de har boket Arif, da sier de følgende at det en av landets mest markante stemmer, han endelig i Parken, og med nytt album og fullt band, så dette et av årets mest etterlengte øyeblikk, sier de, og har lagt med at fra VG så har de skrevet få, om noen har definert de siste 10 årets norske rap og R&B-virkelighet i samme grad som Arif, og litt som jeg var inne på, at det jo en som virkelig har gjort et navn innenfor seg i norsk hiphop da. Han har jo vokst opp på Skullerud og Bogerud, som jeg nevnte i Oslo, jo en sønn av innvandrerforeldre fra Zanzibar. Han har gjennom barndommen opplevd både rasisme og fattigdom, men også omsorg og fellesskap, og kjent for låter som Fleksnes, Alene, Hvem hun? Og Tommy, og har da på veien skapt sin egen stil og hatt betydelig påvirkning på andre artister. I 2023 så vann han Spellemannsprisen for beste hiphop, som vi var inne på, og året før ble han tildelt hedersprisen i P3 Gull, og lag musikk, det har altså vært hans vei å finne seg og uttrykke seg selv på, og i låtene sine så deler Arif opplevelser av glede og smerte, kjærlighet, depresjon, vennskap og konflikt. For siden av det å være artist så har Arif også jobbet som forfatter og skuespiller. Han har jobbet for å gi unge mennesker i Oslo slo muligheten da, til å gjøre en positiv forandring i livene sine, og han prøver å engasjere seg i sosiale prosjekter. Nå blant annet fjorårets utstilling med Arif på Munke et eksempel på. Han har tidligere stått på scenen i Rensåsen under Parken Ung, blant annet med samme unge Ferrari 2018, og 2025 da han opptrådde med Stig Brenner på Hjertebank, men har aldri spilt under selve Parkenfestivalen, så det blir et debut for han på Parkenfestivalen, godeste Arif på tide, får vel nok mange si. Så vi gleder oss til å hør Arif, vi var inne på det i stedet at han gjør mye samarbeid da, blant annet med Stig Brenner da, Unge Ferrari, her et samarbeid med Balenciaga og låta Dance som du får under

0: said drinks take off.
1: Heia du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Tilbake I Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som Mos Trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
3: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
1: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

Far From Here, hører du. Sivert Høyen synger på Rå 3. Vi fortsatt I gang med denne Parkenfestivalen, festivalvårssendingen vår, så vi skal fortsette å høre på samtlige artister som skal spille I Rensdalsparken denne helga, og ikke minst snakke litt om dem, og neste på lista vår selvfølgelig Sivert Høyen. Det jo nok av lokale innslag denne Parkenfestivalen, og må jo kanskje dra litt I trøya for å kalle Sivert Høyen lokal, men liksom så vi nordlendinger så det noen vi ikke stolte av, så selv å være fra Tverland langt utenfor Bodø, men når det kommer til ting vi skryter, så jo selvfølgelig Sivert Høyen fra Sortland, og ikke minst Madrugada, et lokalt band og en lokal artist I våres verden. Så det med stor glede nok de fleste skal høre Sivert Høyen spille på Svømmeren, skal spille I Svømmeren, som sagt, under Årets Parkfestivalen, der de har akustiske konserter, så det blir jo spennende å se hvordan det blir mange som glad I å høre på Madrugada for eksempel, og det jo litt mer rocka musikk, vil du tro I Svømmeren at det blir en ganske nedtonet konsert sammenlignet med de beste Madrugada-konsertene man har vært på opp igjennom årene der man har syngt med, og det har vært rock'n'roll og god stemning, så god stemning blir nok også I Svømmeren, men blir nok litt nedtonet som sagt. Jo, vokst opp I Sortland da, som jeg var nevnt, nærmere bestemt på Kleiva, sønn av SV-politiker Jørund Drevland og skogtekniker ved Kleiva landbruksskole Asbjørn Høyem, kan vi lese her, ble jo folk av han nå, tross sønn av SV-politiker, det jo hyggelig å se. Der om man født med vanskelige kår, så kan man gjøre suksess. Parken har jo som sagt lagt ut hvorfor de har boket de forskjellige artisterne, og på Sivert Høyem så svaret nakne låta, nakne nerver, Sivert Høyem alene med gitar en sjelden opplevelse, og Svømmeren det perfekte rommet. Tør vi spå tidens kø? Ja, det kan jo for så vidt hende. Nå jo det spiller jo Sivert Høyem samtidig som RSP og Tomax, så om det godt eller dårlig planlagt av parken, det kan jo diskuteres, for nok mange som vil se begge disse to, det blir umulig, men at det blir fullt I Svømmeren, og også fullt foran parkscenen, det kan vi vel nesten garantere om når klokka har passert 8 på fredagskvelden I Rensåsen. Sivert Høyem I hvert fall en av landets definitivt mest respekterte artister, og igjen klar da til å innta festivalscenen over hele landet, som man skal gjøre og har gjort da denne sommeren etter et par år fylt av utsolgte konserter og strålende mottakelser, blant annet albumene On an Island og Dancing Headlights. Etterfølt av en lengre turné med stopp I både Norge og Europa, så tar Høyem nå musikken til sommerfestivalene, der både nye og gamle låta får sin, og neste år feirer Sivert Høyem flere jubileum. Album Mille Perl, han fyller henholdsvis 10 og 20 år, og Høyem selv markerer da sitt 50. År I verden, og da ventes det et samlealbum med alle hans største hit da. Men før det så skal han inn I Svømmehallens scene, som rommer både melankoli og storm, fra lavmelte nærmest sakrale øyeblikk til storslåtte elektriske epos. Og vi gleder oss da til klassikere som Introducy, Moonledning og ikke minst Prism on the road, og alt drives frem da et band som kjenner nyanse I Høyems musikalske univers. Høyem jo et av de sterkeste navnene I norsk rock, og parken publikum har jo et spesielt forhold til han da. Han har jo med Madrugada blant annet vært på festivalen I OSN I 2008, 2009 og 2014, og han leverte jo som Sivert Høyems solartist en mektig opplevelse på det tidligere konseptet torsdag I parken I 2016 da. Så han jo definitivt en kjent skikkelse I Rensåsen, og at selvsagt booking når parken inviterer til en siste dans, og det blir nok vakkert I Svømmehallen når han skal spille. Og en av de låtene som nok blir vakrest, det denne du skal få høre nå, frem mot vær og trafikknyheter, Prisoner on the Road.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal vi ta en titt på vær og trafikk og ikke minst parken vær som vi står ovenfor og ser at ja, det blir variert vær denne parken helga, men det ser I hvert fall ut som det blir lite vind og opphold om den sommeren vi hadde, så vel ikke det så mye mer enn vi kan be om. Temperaturen på først og fremst fredag ligger på rundt 14 grader, stort sett over skya og med svak vind fra sørvest. Med andre ord, ulgenser kan være lurt, men opphold og pent vær kan sørge for god stemning I parken. Så lenge ut så fredag skulle bli det fine været, men ser ut som lørdag kan stikke av som vær vinneren også I år på parken. 14-15 grader det meldt også på lørdag, men stort sett glimt av sol under formiddagstid skyder litt over utover ettermiddagen, men svak vind og opphold med glimt av sol og opp mot 15 grader kan bli ei fin parken her ligger det. Ellers innover I Salten skal vi selvfølgelig også se på været. Føske de får litt mer nedbør enn ved kystlig strøk. Litt varme da, 15-16 grader I løpet av helga. Nedbør stort sett fredag. Også Rognan spredt nedbør gjennom helga og temperatur opp mot 16 grader. På Trøviken så går det masse som det skal. Du kan klikke til en prøve 3 av norsk råserik trafikk. Da ser du oversikt over trafikkamera rundt om I hele Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

Du hører på Radio 3 Bodø si festivalfors sending hvor vi går gjennom alle artistene skal spille I parken, og vi kommet til Bendik, nok et lokalt innslag, selv om hun snakker bergensk like tungt som både Davy Vatne og Harald Kniksen I sin tid selv, så hun fortsatt et lokalt innslag for Bodø gode Cecilie Halstensen, som blant annet har studert på musikk. Linja I Bodø videregående skole. Hun så klar for denne parkenoppgaven, og hvorfor hun boka? Jo, fra lovende debutant under parken 2007 til kompromissløs artist, Bendik en sterkere, tydeligere og mer aktuell enn noensinne. Med sin sterke signatur og kompromissløse tilsette verset har Silje Halstensen, bedre kjent som Bendik, etablert seg som en av de mest distinkte og modige stemmene I norsk musikk. Siden debuten I 2012 har hun utviklet et uttrykk som beveger seg samløst mellom indie-rock, synthpop og emosjonell pop og en rå ærlighet som treffer publikum rett I hjertet. Bendik jo et kjent navn på parken og Sparta Blåde I tillegg til debuten I 2007 I 2012 og 2016 og har jo også gjort flere gode konserter blant annet I Bodø, blant annet på Sinus I 2014 og 2016 da. Hun jo en av de artistene som har vokst sammen med Parkenfestivalen og I Bodø så har hun etterlatt seg et sterkt inntrykk og møtt publikum med kraft til hver konsert og det den nærheten, evnen til å fylle rom med både sårbarhet og styrke som har gjort henne til en av byens mest minneverdige gjester. Så det blir gledelig å se det når Bendik på parken, når hun parken nå går inn I sitt siste kapittel, så jo Bendik en selvskreven artist til den siste dans. Hun representerer både historien, utviklingen og røtter hun har, som jeg nevnte, fulgt festivalens reise. Så det blir spennende, så det blir vakkert å se Bendik på parkscena når hun skal gjøre en siste dans til en siste fest på Parkenfestivalen 2026. Her får du I til Bendik låt du kan glede over. Føles sånn her et

Du hører på Roadtrip Bodø sin Parken-festivalsending, hvor vi går gjennom alle artisterne og skal høre fra dem, og nå skal vi til en litt mer ukjent artist. Kari heter de. De jo en av artisterne som kanskje ikke alle kjenner til, men kanskje du blir å lære noe nytt om de nå. Hvorfor de boka? De et av Europas mest omtalte liveband akkurat nå, Hype NRL, og den leveres best på nært hold. De fra Østerrike, duoen Stephanie Widmer og Alexander Køk. De kjent for sin filmatiske mix av indie-rock og psykedeliske lydbilder. Etter flere år i London, Hamburg og Madrid utviklet de et særeget uttrykk som har fått internasjonal oppmerksomhet og gode tilbakemeldinger fra blant annet Rolling Stone Magazine, BBC Radio 1, NME og KCRW, og de omtales som kjærlighetsbarnet til The Kills og The XX. Med råskapen fra Cat Power og et hint av Ennio Morricone, et univers som de bygger helt selv fra musikk og artwork til video og scenografi. Det blir jo et veldig spennende å se Kari som skal spille i svømmehallen. Det blir et frisk pust i parken. En helt ny sound og et uttrykk Bodø ikke har opplevd før. Så de har ikke spilt i Bodø før, og da det jo bare å glede seg. Dette duoen du ikke visste at du trengte, og noe du definitivt burde få med deg. Skal også spille i svømmehallen Kari, og her et av låtene du kan få med deg. Den heter Summer Sun.

0: Vi har med oss Elisabeth, som er artistansvarlig på Parken. Hallo!
1: Hei, hei!
0: Hvordan har det gått I år?
1: Du, det er alltid litt arme og bein, men det har egentlig gått kjempebra så langt. Jeg håper jeg ikke jinxer det når jeg sier det. Det jo tross alt bare fredag.
0: Hvordan har artistene oppført seg I år?
1: Nei, vet du hva? Det her altså hovedmassen av bandene, det vil jeg si, veldig snille, enkle, gode band. Og det mange av de som har vært her før, som vi kjenner til, og de altså bare snille og hyggelige og greie.
0: Så det jo ikke sånn helt ville krav til hva de trenger?
1: Det jo alltid noe, men nu med de utskiftningene som har vært på bandplakaten, så har det blitt litt enklere I min verden, for å si det på den måten.
0: Har det vært noen som har overrasket av positivt eller negativt?
1: Vet du, jeg synes alltid det så koselig med de, når det liksom store og etablerte navn som ikke så veldig selvhøytidelig, og sende en mail med en linje der det står at vi vil gjerne ha litt kaffe, noen handduker, kanskje en flaske rødvin. Det veldig hyggelig rider, altså. Det liker vi.
0: Har du hatt noen sånne ville forespørsmål opp igjennom?
1: Du, ja. Det har vært litt. Og det som det at noen det bare på tull. De bare sjekker hva klarer de å få igjennom her. Og det kan være lett å spotte, men noen ganger det ikke så lett å spotte. En av de artige tingene som har stått på Rider I år, det var en kokebok. Et band som skulle ha en kokebok, og det lurer vi jo selv på hva slags funksjon har denne kokeboka.
0: Ja, for det ikke noe kjøkken at de kan lage mat selv, eller?
1: Nei, det dårlig det, altså. Vi I en park. Så det vanskelig å skal hjelpe dem med å utføre kokkeleringer.
0: Og så helt til slutt, har du et festivaltips til folket som skal komme på parken?
1: Vær noe grei å ta et glass vann innimellom alt det andre man rekker. Det mitt beste tips. Og slutt å prate. Så se på scenen I stedet for på telefon. Mye hyggeligere for alle.
0: Tusen takk.
1: Selv takk. Radio 3. Den raskeste veien hjem.

Du hører på Radio Trebode sin festivalforsending. Vi spiller bare parkenmusikk, og vi skal gå igjennom alle artisterne skal spille på parken, og skal høre på de. Vi er kommet til Asker, skal ut av landet, nærmere bestemt Island. Og hvorfor Asker boket til parken?

er derfor en perfekt bro mellom historien og den siste feiringen. Og jeg jo aktuell med mye ny musikk, Asker, og dermed så det jo mye nytt å glede seg til han enn det som han også leverte sist han var. Han har vært svært aktiv I 2026 og ga tidligere ut albumet Julia, et personlig verk som da beskriver både utforskende og dypt melodisk. Utgivelsen viste en artist som fortsatt utvikler uttrykket sitt, samtidig som han holder fast ved den nordiske melankolien han kjent for. Asker skal selvfølgelig spille I Svømmehallen også denne gangen, og fikk du ikke med deg han forrige gang, så definitivt det noe du burde prøve å sette av tid til på Åresparken. Og fikk du med deg forrige gang? Ja, da har du sikkert allerede tenkt at du skal I Svømmehallen når Asker nok en gang skal lage en magisk stemning inne I de tidligere badelokalene I

Carpe Diem, fantastisk. Et av bandene som de aller fleste gleder seg til I Parkenfestivalen 2026. Du hører altså på Radio Trebodø sin festival, vår sending hvor vi skal gå gjennom alle artister som skal spille I parken. Og nå vi kommet til Carpe Diem, hovedtrekkplasteret. De som de fleste gleder seg mest til å se. Og egentlig ikke så mye ny informasjon jeg kan gi om Carpe, eller Carpe Diem som jeg kjenner de som. Jeg begynte å høre på de som Carpe Diem. Kaller de fortsatt for det, selv om de går under navnet Carpe nå da. Det altså Magdi, Omar Ytreide, Abdel Maguid og Chirag Rajmakant Patel som har dannet Carpe og har I over to tiår bygget egne universer, musikk, film og visuelle uttrykk og nok blitt Norges største artist innenfor hiphop og I hvert fall vært en av de som har ja, gjort at Norge har utviklet hiphopartister I en virkelig brobygger innenfor den kategorien I norsk sammenheng, og det jo ikke bare det de historisk for, de historiske parken sammenhengen også, de har jo spilt her flere ganger, spilte på den femte parken I 2010, spilte på 10-årsjubileet I 2016, og så var det jo noe helt eget når de I 2023 da Nordnes danset over himmelen, at de avsluttet det som ble kanskje det mest historiske parken avslutningen noensinne, og nå har de jo tenkt å prøve å gjøre det igjen da. Carpe har jo en for å sitere Gøran Aamodt da, Carpe har en sterk historie I Bodø, og det de gjorde under 2023 under nordlyset I Rensåsen med Lofotveggen I bakgrunn må være noe av det roeste og sterkeste jeg har vært med på I parkens historie, sier jo sjefen selv da. Så det jo rett og slett bare å glede seg til parken. De har jo Carpe har jo hatt denne Carpe World I sommer, hvor de har fylt Ekebergsletta med tre konserter, var det vel, og laget sin egen lille festival der, og det vel en slags miniatyrutgave av den, hvis jeg forstår det her rett, som de skal nå ta med til Bodø for å avslutte. Ja, de skal jo ikke avslutte, bare Parkenfestivalen 2026, de skal jo avslutte parken noensinne. Det blir siste artist som noen gang skal spille på parken, og kunne vel nesten ikke funnet mer passende. Så må jeg bare for min del si at jeg håper at vi får mye av det tidligere Carpe. Altså da de heter Carpe Diem, jeg skal være særlig si at jeg fan av Carpe Diem, jeg ikke like stor fan av Carpe. De mange her ute til land, så det, og det skal dere selvfølgelig lov til å være. Musikk subjektivt, og man får lov til å ha egne meninger, men på de gamle albumene til Carpe Diem da, med 24 gods, en fire vegger, så den heter, og da var jeg en kjempe Carpe Diem-fan og hørte mye på de. Jeg har ikke hørt så alt for mye på det nye, det har ikke truffet meg like godt som det klassiske Carpe Diem, så jeg for min del håper vi får mye historisk og mye av det tidligere Carpe Diem, så får vi se hva vi ender opp med. Jeg tror det blir magisk uansett hva de ble opp med på avslutningen av Parkenfestivalen 2026, det bare gleder seg til. Og her får du låta her, som du kanskje kan

0: skal vi ta en titt på det som skjer av arrangementet I Bodø og Salten denne uka her, og vi starter med at du kan få med deg både onsdag og torsdag sommeråpent med tre unike utstillinger på Bodegård kunst og galleri fra klokka 12 disse to dagene. På torsdag så kan du få med deg Hjertebankefestivalen 2026, en ungdomsfestival, barne- og ungdomsfestival I Rensåsen som da på torsdag klokka 16. Ellers I Indre Salten denne helgen så det Rognan-dagene vi har vært å få med seg. Kan du blant annet få med deg ganske gode Møstbrøm LFs der. Og så tar også MS Salten turen dit til Rognan-dagene og Trebåtfestivalen årets happening på Rognan der altså 21. til 23. august. Og I Bodø så det jo en av årets happenings der også, nemlig Parkenfestivalen denne helgen. Fredag og lørdag kommer til å bli stor musikkstemning I Bodø. Både I parken og selvfølgelig rundt om I byen på de seneste timene, så det bare å glede seg til det. Skal du ligge på parken, men vil ha noe å gjøre med barnene denne helgen, så kan jo et alternativ være å ta seg til Norsk Luftfartsmuseum, som på lørdag har åpen flysimulator, ta plass I cockpiten og prøve flysimulator hos Norsk Luftfartsmuseum. Kan du jo gjøre det fra 12 på lørdag.
1: Radio 3 parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: 1, 2, 1.
1: Kunnseier er godt nok når Bodeglin kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgullet trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglin kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
2: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
3: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løp, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin og send trønderne hjem som mot Trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
4: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
5: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
6: Nå fortsetter musikken. Dette Radio 3.

Jeg tror både si Festival Fors sending. Du hørte nå Vilde By og Dag Vagle med låta All My Tears. Vi skal slå to artister I en smekk, så vi rekker å gå gjennom alle artisterne her før klokka blir parken, rett og slett, før festivalen braker løs. Og vi skal gå kjapt gjennom Dag Vagle og Vilde By. De boket til parken for at det to sterke stemmer fra parkens egen historie samlet I et uttrykk nært ekte og helt riktig for avslutningen. Dag og Vilde med ståsted I henholdsvis Stavanger og Tromsø. Begge aktive på hvert sitt hold, og enn de siste årene så har de også gjort det flere konserter sammen, der de både backa hverandre på sine egne låter, samt gjør nensomt utvalgte coverlåter I duettform, og våren 2024 så går de også ut en splitt-singel sammen. De skal spille I svømmehallen, og hvis du likte det du har hørt det, så jo definitivt det noe du kan glede deg til. Noen du kan glede deg til som skal spille på parkscena Johnny Marr. Han boket til parken fordi at han en låtskriver og gitarrist som endret indie for alltid. The Smiths-lyden arva innflytelsen. Dette ren musikkhistorie. Det med stor stolthet at parken kunne slippe en av de mest innflytelsesrike gitarristene I moderne musikkhistorie. Johnny Marr som altså kommer til parken. Han startet karrieren sin I The Smiths og la grunnlaget for en av de mest markante reisene innen britisk indie-musikk. Siden den gang så har han vært en kreativ kraft I band som DD, Electronic, Modest Muse og The Cribs, og samarbeidet med alt fra The Pretenders til Talking Heads og The Avalanches. Så han jo en artist som har gjort sitt og har samarbeidet med det meste, og har åpenbart litt vanskeligheter for å sitte I ro da han går litt fra det ene til det andre, men at det blir en stor rockkonsert under parkscenen når Johnny Marr entrer den tror jeg ikke noe tvil om, og det stort for Bodø og parken at en av disse historiske artisterne kommer og skal få en del av den siste dansen, så det bare å glede seg til. Og noe du kan glede deg til, det det låt du skal få her, I

0: Været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal vi ta en titt på vær og trafikk og ikke minst parken været som vi står ovenfor og ser at ja, det blir variert vær denne parken helga, men det ser I hvert fall ut som det blir lite vind og opphold om den sommeren vi har hatt, så vel ikke det så mye mer enn vi kan be om. Temperaturen på først og fremst fredag ligger på rundt 14 grader, stort sett over skya og med svak vind fra sørvest. Med andre ord, ulgenser kan være lurt, men opphold og pent vær kan sørge for god stemning I parken. Så lenge ut som fredag skulle bli det fine været, men ser ut som lørdag kan stikke av som værvinneren også I år på parken. 14-15 grader det meldt også på lørdag, men stort sett glimt av sol under formiddagstidsskyet. Det litt over utover ettermiddagen, men svak vind og opphold med glimt av sol opp mot 15 grader kan bli ei fin parken her ligger det. Ellers innover I Salten skal vi selvfølgelig også se på været. Føsker de får litt mer nedbør enn ved kystlig strøk. Litt varme da, 15-16 grader I løpet av helga. Nedbør stort sett fredag. Også Rognan spredt nedbør gjennom helga og temperatur opp mot 16 grader. På Trøviken så går det masse som skal. Du kan klikke inn på Rødtretan og skråstrekk trafikk. Så ser du oversikt over trafikkamera rundt om I hele Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

Folkefestivalens festival forsending her på Radio 3, og vi kommet til Dumb Boys, som du hørte der, noe av det som man absolutt må glede seg til under årets Parkenfestival. Skal selvfølgelig spille på hovedscenen av Amfiet, Dumb Boys, og hvorfor de boka? De var der da det startet, og de skal være der nå når det avslutter. I kjølevannet av British Punk, da Sex Pistols og The Clash fikk ungdom på begge sider av Nordsjøen til å tro at tre grep kunne endre verden, oppstod i 1979 et band i Trondheim med det lite beskjedne navnet Vannskrekk, og noen år senere ble de til Dumb Boys, og resten skrevet inn i norsk rockehistorie. De har siden 80-tallet blitt omtalt som Norges fremste liveband, og har for de fleste band så den merkelapp som falmer med årene. For Dumb Boys så har de bare blitt sterkere, og står fortsatt på scenen med en blanding av ja, humor og scenantverk som treffer publikum med samme kraft som da de startet. I 2026 så gjør de bare et lite utvalg store festivaler, og at de kommer til parken er jo sånn sett gledelig. De har jo en lang rockhistorie med Bodø. De spilte jo på den spilte jo først og fremst sin første konsert i Bodø på Sinus i 1988, og har siden den gang vært på blant annet Studentersamfunnet, Nye Sinus og ikke minst Parkenfestivalen, før de senest spilte for et utsolgt svømmehallscene i 2022. Så det her er jo spesielt at de kommer tilbake til Parkens siste dans. De var headline på første året Parken ble arrangert i 2006. Kan du si at Parken har vokst litt siden da de også, siden de går fra å være headliner til ja, jeg skulle ikke si vanlig artist, det er jo definitivt en av de største trekkplasterne, og det folk kommer til å glede seg mest til da, og som Parken selv sier, det er ikke bare booking, det er en sirkel som avsluttes. Så Dumb Boys er tilbake, Rensåsparken er klar, og Parken 26 får en siste dans med et av de aller største livebandene i året, og her er ei av låta.

0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20.000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, sånn at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Det vi som loser deg trygt hjem fra jobb.
4: Radio 3.

Ja, du fortsatt på parken sin festivalforskjening her på tre. Vi begynner å komme oss over halvveis. Skunk & Nancy neste artist ut som vi skal snakke om. En artist som nok mange gleder seg skal spille på Amfiet. Et av 90-tallets mest eksklusive rockerband. Fortsatt like kompromissløs. Og frontfiguren Skin naturkraft på scenen. Og bandet skarpere enn på lenge. Skunk & Nancy var jo et av Storbritannias mest eksklusive og markante rockerband. Og endelig kommer de til parken for aller første gang siden området på 90-tallet så har de vært kjent for rå energi, politiske kraft og ikoniske låter. Så det blir gledelig å se Skunk & Nancy på Amfiet, og det kommer til å bli en rocka konsert som jeg tror mange gleder seg veldig til, og her kanskje en av låtene som de fleste gleder seg til, nemlig Because of

0: Du hører på Radio Tribode sin Parken-forspill-sending, og vi skal ta en liten pause fra Parkfestivalen før vi skal gjøre noe som minst like viktig, I hvert fall for alle som har bursdag I dag. Vi skal nemlig dele ut dagens Radio 3-kake. Så kom det inn masse hyggelig hilsing I dag, og alle kan du lese for å klikke deg inn på vår Facebook-side. Vi har trukket en vinner, og vi skal se om vi får kontakt med vedkommende. Hei, sånn Heidi. Benjamin fra Radio 3 Bodøs ring her.
1: Hei.
0: Hei, det sånn at du har bursdag I dag?
1: ja, det det.
0: Ja, sammen så artig. Hvor gammel blir du hvis det lov å spørre om?
1: Jeg blir 39.
0: 39, ja, det jo perfekt feiringsdag det. Men du, hvordan blir bursdagsfeiringen?
1: Den blir egentlig ganske fin. Jeg skal på parken.
0: Ah, du skal det, ja.
1: Ja da.
0: ja da, men det jo, altså, ikke det drømmen da, å feire bursdagsfeiring på parken med forhåpentligvis gode venner og god musikk?
1: Jo, det tror jeg blir helt perfekt.
0: Hva det du gleder deg mest til på parken da?
1: Nei, jeg gleder meg egentlig mest til I morgen
0: for å se Karpe. for å se Karpe, ja. Jo, men det blir sikkert bra det også. Var du der da de spilte sist?
1: Nei, jeg var ikke der.
0: Ok, så da har du virkelig en ekstra glede til da, for å få oppleve det I parken også på det som høydepunktet av deres karriere.
1: Ja, jeg har det.
0: Ja, men det blir nok bra. Men får du tid til noen bursdagsfeiring oppe I all nærende parken neste høye da?
1: Det blir på søndagen, ja.
0: Det blir på søndagen, ja. Men kanskje dårlig tid med kakebaking og sånn når du skal på parken hele helga?
1: Det egentlig det.
0: Ja, kanskje jeg skal komme med litt unnsetning der da?
1: Det hadde vært helt
0: perfekt. Du sikkert skjønt det til nå da, men du I hvert fall den heldige vinneren av dagens Radio 3-kake, så det kan du jo enten I dag eller I morgen når du får tid stikke inn noen bolebakker I sitt utsalg på City Nord, og så ligger det I deilig marsipankake og venter på deg der.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Så blir det jo, en fin enten til feiring på søndag, eller så kan du jo ha den til parken forspillet, det får du jo bestemme helt selv.
1: Jeg tror det blir søndag, men takk.
0: Ja, det høres fornuftig ut. Det greit med litt sukker etter I sånn helg.
1: Ja.
0: Får du ha en fin bursdagsfeiring I dag, og så får du kose deg så mye på parken.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Vær så god. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, det var altså Heidi Olafsen Berntsen du hørte der som hadde bursdag I dag og skal altså feire den på parken. Der jo vi nå, så det passer perfekt. Så var jo dumt ikke hun kunne ta med kake til parken til oss her vi sett og smått frys, men får nok kose seg med den uansett. Hvis du kjenner noen som har bursdag over helga, altså på mandag, så deler vi selvfølgelig ut flere kaker neste uke, så det bare å
2: Radio 3, din festivalradio
0: Facebook-side da Vi skal fortsette med parkmusikk

hører fortsatt på Radio Bodø sin Parken Forse-sending hvor vi skal gå gjennom alle artistene og ikke minst høre på alle, og du hørte nettopp Erlend Ropstad sammen med Moa Lignell vel å merke, men Erlend Ropstad det som skal spille på Parkenfestivalen 2026 og det kommer til å bli en intim vakker konsert inne I svømmehallen. Den første konserten I svømmehallen var spesiell. Det var covid, det var ikke lov med alkohol eller klemming, og det var det eneste parken gjorde I 2021, og nu kommer han tilbake og denne gangen blir det større, friskere og akkurat like intens, og det nok absolutt noe å glede seg til I svømmehallen. En annen artist som det lov å glede seg til, men som vel og merke skal spille ute på parkscena, Philip Clemens. Han en London-basert norsk talent med teft for store pop-øyeblikk, og dette navnet du fort kommer til å si så han først I parken. Har selv hørt litt på Philip Clemens, og det definitivt en av de konsertene jeg gleder meg mest til å se. Her en sånn typisk parkenartist, hvor du bare forventer ikke så mye, du drar på konserten, og så får du derifra med et fantastisk minne, og at du har oppdaget en som kan bli noe av dine nye, en av dine nye favorittartister da. På scenen så jo Philip rommet med tilstedeværelse og kontroll. Publikum kan forvente en lokal som rommet både kraft og sårbrett, sterk historie og en team live opptreden med hans egen signatur. Altså, det her virkelig noe som bare å glede seg til. Både britisk og nordisk uttrykk hans, en kombinasjon som treffer godt, og som gjør at han allerede føles som en artist med lang fartid. Så det virkelig den artisten som jeg tenkte her burde få med deg, og han spiller altså på parkscena, så det bare å ta seg dit når

Vi begynner å nærme oss slutten på denne Parken Forspill-sendingen her på tre og inne I den siste timen med de siste artisterne, og det du hørte der var noe av det som kommer til å glede utrolig mange på fredagskveld, nemlig Steve Angelo, der jeg har låten han lagde da han var I Supermode sammen med blant Anna Axwell og låta Tell Me Why. Han jo en artist som har vært på, med på mye og spilt på mye Steve Angelo, og han kommer til å lage en historisk avslutning på fredag. Steve Angelo hjernen bak Swedish House Mafia, en av arkitektene bak moderne EDM, og når Angelo spiller, så det ikke bare en konsert, det en maktdemonstrasjon. Den greske svenske DJ-en, produsenten og medgründeren av Swedish House Mafia, en av de absolutt største stjernene innen elektronisk musikk, og når headline av verdens største festivaler, inkludert Tomorrowland og Creamfields, mottatt flere Grammy-nominasjoner og toppet hitlista globalt og samlet milliarder av streams. Han kjent som en perfeksjonist og både I studio på scenen og har ligget på 14 år på rad på DJ Max Top 100 DJs. I tillegg så har han gjort offisielle remixer for artister som Justin Timberlake, Coldplay, Deeps og Mode. Så åpenbart noe å glede seg til. Showen til Steve Angelo, det et inferno av laser, lyd og pyro. Et trøkk så brutalt og presist at det kjennes I hele kroppen. Og nå spiller han I Bodø for aller første gang at byen får besøk av en artist på dette kalibret rett og slett spektakulært. Og skal du se han andre steder, så må du rett og slett reise ut av Norge, og det sier vel strengt tatt sitt. Han har startet som en liten gutt I Sverige med hovedtelefonen foran platespilleren, og har jo, som jeg var inne på, samarbeidet med flere artister som Sebastian Ingrosso, Axwell og Ingrosso, hvor han dannet Swedish House Mafia sammen med, og har jo definitivt gjort seg et navn, og ja, kan jo nevne noen av låtene som han har laget som Save the World, Don't You Worry Child og One, så det låter som definitivt alle kan hvis de blir spilt på en uteplass eller på et forspill som de faktisk ofte gjør da. Så det bare å glede seg til Steve Angelo at vi får oppleve han I Rensparken, det historisk og dette blir en klem noen kveld du kommer til å huske lenge, så hold deg gående når han har avsluttet fredagskvelden I parken, for det kommer til å bli en legendarisk avslutning. Jeg gleder meg som en liten hund til akkurat det, og det jeg kanskje gleder meg mest til, det han skal spille fra Swedish House Mafia, som for eksempel Don't You Worry Child, en legendarisk låt som I hvert fall jeg har hørt på repeat på uteplasser og festivalforspill, så perfekt å spille den også på dette festivalforspillet til Marken. Her Don't You Worry Child fra

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel og bygg en fin jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Blid sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid!
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Nå fortsetter musikken. Dette Radio 3.

Turbo Negro hører du på Radio 3. De skal selvfølgelig spille på Parkenfestivalen og jo en booking som nok mange gleder seg til. Verdens ledende denim bukseband tilbake, og de bringer rock, energi og den høyeste festen nord for apokalypsen. Turbo Negro har jo en særlig plass I Parkens hjerte. De var med oss på den aller første Parkenfestivalen I 2006. De kom tilbake I 2018, og nå skal de avslutte en epoke på Parken sin siste dans. Så det definitivt noe folk kommer til å glede seg over når de skal rocke ned parkescena I Rensåsen. Og noe du kan glede deg til, det blant annet Give Me You

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Tilbake I Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
0: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

Du hører på Rådtrip Bodø sin Parkenfestival forsending hvor vi skal spille alle parkenartistene og vi skal lære litt nytt om det. Og du hørte nettopp Jay Lear med låta No Woman. Det et rått, svettet uten filter bandet når rocken låt som den gjorde før den ble trygg. Da vet du at det smeller da. Jay Lear, de skal spille på parkscena I Rensåsen og det bare å gjøre seg klar for dette blir en av konsertene folk kommer til å snakke om I lang tid. Noen som ikke skal spille på parkscena men skal spille på Amfie, det Suede. De definerer en hel æra sammen med Oasis, Blur og Pulp I parken 2010 så leverte de en konsert for historiebøkeren. Nå de altså tilbake med ny glød og et av fjorårets beste album I bagasjen. Parken de har gleden av å annonsere at Suede, et av de fire store brittpop-bandene fra 90-tallet, kommer til Rensåsen. Sist de spilte I 2010 så leverte de en konsert for historiebøkeren og nå de altså tilbake igjen og det nok mange som gleder seg til akkurat det kombinasjonen av en ikonisk katalog og et publikumstekke som få kan måle seg med gjør at Suede en av de mest relevante bandene fra britpop-generasjonen og over 30 år etter debutalbumet så fremstår de fortsatt sultne og mer klar for å levere en konsertopplevelse av de sjeldne I Bodø. Så når Suede kommer til parken med Kristian så blir det ikke bare et nostalgisk gjensyn det blir en påminnelse om hvorfor dette bandet fortsatt betyr så mye for mange. Så her bare å glede seg til at du får skisfersen fra

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal vi ta en titt på vær og trafikk, og ikke minst parken været som vi står ovenfor og ser at ja, det blir variert vær denne parken helga, men det ser I hvert fall ut som det blir lite vind og opphold om den sommeren vi hadde, så vel ikke det så mye mer enn vi kan be om. Temperaturen på først og fremst fredag ligger på rundt 14 grader, stort sett over skya og med svak vind fra sørvest. Med andre ord, ulgenser kan være lurt, men opphold og pent vær kan sørge for god stemning I parken. Så lenge ut så fredag skulle bli det fine været, men ser ut som lørdag kan stikke av som værvinneren også I år på parken. 14-15 grader det meldt også på lørdag, men stort sett glimt av sol under formiddagstid. Skyet litt over utover ettermiddagen, men svak vind og opphold med glimt av sol og opp mot 15 grader kan bli ei fin parken her ligger det. Ellers innover I Salten skal vi selvfølgelig også se på været. Husker de får litt mer nedbør enn ved kyststrøk. Litt varme da, 15-16 grader I løpet av helga. Nedbør stort sett fredag. Også Rognan spredt nedbør gjennom helga og temperatur opp mot 16 grader. På Trøviken så går det masse som skal. Du kan klikke inn på Røde 3 og ta noe skråstrekk trafikk. Så ser du oversikt over trafikkameraer rundt om I hele Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

Du hører på Radio Trebodø sin festival for sending, og vi skal, for å rekke å bli ferdig med å gå gjennom alle artistene, så skal vi ta rett og slett tre på en gang her nå. Noen av de skal spille på festivalen selvfølgelig det du nettopp hørte med The Mefs. Den nye bølgen her, intens politisk, om lov å se The Mefs ikke bare for fremtiden, de et produkt for nåtida. Og når The Mefs kommer til Bodø, så det bare å feste etter beltene. Dette punk, slik punk skal være, intens, upolert og direkte, så det bare å glede seg til de skal spille på Parkscene. Det skal også The Ratens gjøre, ganske så likte bandene sånn sett. De nevnes allerede i samme åndedrag som Arctic Monkeys og The Killers, så neste steg skjer her, at Bodø får besøk av et band som står midt i sitt livsmomentum med en sjelden mulighet, setter en av de bookingene som får festivalpublikum til å stoppe opp, lytte og tenke, dette vil jeg ikke gå glipp av. The Ratens på vei opp, og neste kapittel skal skrives i Rensåsen. Skal straks få høre Ratens med On The Back Runner, men før du får høre den, skal du få høre noe som midt imellom The Mefs og The Ratens i det rolige slaget. Vi skal inn til sømmeren, og vi skal snakke om Toria Woof. Hun en artist som byr på gotisk country med nerve og særpreg. Når mørket møter melodien, så skjer det noe helt eget, og nå når hun skal på scenen i sømmeren i august, så ligger alt rett for en kveld som blir like mørk som det blir magisk. Dette blir noe helt eget. Så her får du to artister på rappen som du kan glede til. Først med Toria Woof for låta Lefty's Motel Room, og så rocker vi det opp med The Ratens og On The Back Runner. Så får du se om disse to er noe du må krysse av på, må se på parkenlista di.

0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

Ja, vi begynner å nærme oss slutten på denne festivalforspillsendingen her på Rød 3, men vi har ikke glemt blant andre godeste Espen Lind, som skal spille på parken for første gang. Hvorfor det? Jo da, han en hitmaker av rang, en formidler i særklasse, og nå får parken endelig sitt møte med Espen Lind på høyden av karrieren. Espen Lind tilbake i Bodø, men for første gang skal han spille i Rensåsen og parken festivalen. Det kanskje på tide, vil mange si. Siste årene så har han fortsatt å utfordre seg selv, og i 2025 så komponerte han originalmusikken til NRKs Requiem for Selina. I 2024 så spilte han på Pontus Pilatus i Jesus Christ Superstar på Folketeatret, og han rett og slett en artist som i konstant utvikling, og da føles det ekstra riktig å få han til parken akkurat nå, sier festivalen. Parken handler om store øyeblikk, sterke stemmer og artister og publikum på tvers av generasjoner. Espen Lind gjør nettopp det, og låtene, historien og kvaliteten gjør han perfekt match for festivalens største scene. Skal jo få den store æren å være første artist ut på hovedscenen, Espen Lind, så det blir nok et øyeblikk som de fleste blir å huske, og en øyeblikk som av en artist som både kan levere de store allsangeblikkene og nære øyeblikkene, så et av sommerens høydepunkter, det kan du nok lede til når Espen Lind skal spille på Amfiet. Her får du When Susanna Cries, så det bare å glede seg til han står på hovedscenen under Parkfestivalen 2026.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
3: Neste kurs er 26. til 27. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Lørdag 29. august er det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, er Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
5: Radio 3 er Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: snart.
1: Du hører på Rådtribunen sin Parkefestival forspillsending, og vi er kommet til veis ende, og vi har selvfølgelig sparet det aller beste til slutt, det som er Mr. Parken himself, og det som nok de aller fleste gleder seg aller mest til årets Parkefestival, selv om man har hørt den 100 ganger før, så blir det aldri nok Halvdan Sivertsen. Altså, det er ikke Parken uten Halvdan Sivertsen, man kan ikke ha en siste Parken uten Halvdan Sivertsen, som festivalen skriver selv. Hvorfor? Fordi Halvdan og Parken hører sammen. Du kan ikke bli opp til den siste dans uten å invitere Halvdan. Halvdan og Parken ble venner i 2008,

Kjent som Marte Solartist, han har vært med I Gitarkammeratene, han var jo en fjerdedel av den prisbelønte gruppa der, og så vil han jo også alltid huske som faren til Labbetuss, det ikke noe vi I Bode glemmer da. Og apropos Bode, han jo en kjent figur også på Aspmyra, du hører jo han jo når det runga ut Bodeglimt for evig på Aspmyra, og jo en lokalpatriot og Glimt-supporter uten like. Det jo langt ifra første gangen Halvdan spiller på parken, og det veldig rart at det skal bli den siste, han har jo spilt der I 2008, I 2013 og fra toppen av Rensåsen under en spesiell versjon I 2020, så fikk han også sitt 70-årsjubileum I 2022. En entertainer av rang, en stemningsgarantist, og rett og slett Bodes store sønn. Han selvskrevet til parken, en siste dans, det blir nostalgi, det blir historie, det blir allsang, det blir humor, det blir varme, det blir ekte nordnorsk tilstedeværelse, og det bare å glede seg til et band I toppform, og en katalog full av klassikere, når han skal være første artist ut på hovedscenen på lørdagen. Det kommer til å bli så fantastisk. Halvdan skal rockparken igjen, og det bare å glede seg. Så med det så takker vi for følge på denne festivalforspillsendingen vi gjør. Med det gått gjennom alle artisterne vi har spilt, alle artisterne vi har spilt på Parkenfestivalen. Og hvis du har hørt noe du liker de siste tre timene, ja, da har du jo mye å glede deg til de neste to dagene på Parkenfestivalen I Rensåsen, en siste dans. Det har vært en glede, og det skal bli en glede også denne helgen. Og noe av det som jeg gleder meg mest til, nemlig det du skal få høre nå, avslutningsvis her på Rød 3 I Parken Forspill-sending. Venner, bare lukk en øyne og tenk når denne skal runge ut over Parkenfestivalen 2026. Det kommer til å bli så magisk. Her Halvdan Sivertsen, det bare å glede seg.

Endelig er sommerdekksesongen i gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!
1: Din stemme I Bodø.
2: Du hører på Radio 3.

0: tilbake I Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Tjenes Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: Kun seier godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgullet trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Du hører på Radio 3.

0: Elisabeth, som er artistansvarlig på Parken. Hallo!
1: Hei, hei!
0: Hvordan har det gått I år?
1: Du, det er alltid litt arme og bein, men det har egentlig gått kjempebra så langt. Jeg håper jeg ikke jinxer det når jeg sier det. Det jo tross alt bare fredag.
0: Hvordan har artistene oppført seg I år?
1: Nei, vet du hva? Det her altså, hovedmassen av bandene, det vil jeg si, veldig snille, enkle, gode band. Og det mange av de som har vært her før, som vi kjenner til, og de altså bare snille og hyggelige og greie.
0: Så det ikke sånn helt ville krav til hva de trenger?
1: Det jo alltid noe, men nå med de utskiftningene som har vært på bandplakaten, så har det blitt litt enklere I min verden, for å si det på den måten.
0: Har det vært noen som har overrasket av positivt eller negativt?
1: Vet du, jeg synes alltid det så koselig med de, når det sånn store og etablerte navn som ikke så veldig selvhøytidelige, og sende en mail med en linje der det står at vi vil gjerne ha litt kaffe, noen handduker, kanskje en flaske rødvin. Det veldig hyggelig rider, altså. Det liker vi.
0: Har du hatt noen sånne ville forespørsmål opp igjennom?
1: Du, ja. Det har vært litt. Og det som det at noen det bare på tull. De bare sjekker hva klarer de å få igjennom her. Og det kan være lett å spotte, men noen ganger det ikke så lett å spotte. En av de artige tingene som har stått på Rider I år, det var en kokebok. Et band som skulle ha en kokebok, og det lurer vi jo selv på. Hva slags funksjon har denne kokeboka?
0: Ja, for det ikke noe kjøkken at de kan lage mat selv, eller?
1: Nei, det dårlig det, altså. Vi I en park. Så det vanskelig å skal hjelpe dem med å utføre kokkeleringer.
0: Og så helt til slutt, har du et festivaltips til folket som skal komme på parken?
1: Vær noe grei å ta et glass vann innimellom alt det andre man rekker. Det mitt beste tips. Og slutt å prate. Så se på scenen I stedet for på telefon. Mye hyggeligere for alle.
0: Tusen takk.
1: Selv takk.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Tre. En, to, en, to, en.

0: Tungtvann, hører du på Radio 3 Bodø, vi begynner oss fortsatt på Parken, festivalen står for øyeblikk oppe ved sponsorområdet ved der hvor selveste kokkestatuen ved lekeplassen så kom gjerne innom og si hei hvis du på tur inn til parken, nå kanskje du får med deg noe merch på veien ute også hvis du kommer innom oss her hvor vi står nå da ved AN-teltet. Så fortsatt med god festivalmusikk og selvfølgelig kun parkenmusikk her den neste timen. Nå det ikke så lenge til det MEFS går på scenen oppe med parkscenaområdet her, så det blir nok bra stemning da. Så fortsatt å få litt flere innslag her på kanalen utover de scenene etter timer, I hvert fall neste timen. Så bare hold deg på kanalen for å få med deg det, men først med Parken musikk Dum Dum Boys, så er det klart.
1: Radio 3 parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Da blir det jo opptak siden du på farta.
1: Ja, ja.
0: Ja. Da står vi her med festivalsjef Gøran Aamodt, og jeg føler vi kunne stå og prate i timesvis siden det siste dagen, så det alt for mye å prate om, men vi får prøve å holde litt kort faktisk siden nettopp døren åpnet, du har nok å... Og streame, så derfor så får jeg bare åpne med å spørre enkelt og greit. Parkenfestivalen sin, ja, ikke 20. versjon, men 20. årgang I hvert fall, har åpnet dørene, og hvordan har du det akkurat nå?
2: Ja, det veldig fint. Det alltid veldig deilig når du hører det begynner å sive lyd ut av høytalerne og folk siver inn I parken, så har det helt strålende.
0: Ja, du har jo sikkert fått mye lignende spørsmål gjennom helga, så jeg tenkte jeg har gjort klart 5 spørsmål til deg, så vi får prøve å holde seg kortfattig som overhovedet mulig, men
2: for meg.
0: Først og fremst så lurer jeg på, det 20 år, det kommer til å være utrolig vanskelig for deg å være lett, men hvis du skal være ditt beste parkeminne, hva ville du ha sagt da?
2: Det handler ikke om ett minne, men det handler om menneskemøte gjennom 20 år. Det 100% det jeg sitter igjen med, og det alltid kommer til å ha med meg. Og det gjelder alle I stab og frivillige artister og publikum og you name it. Menneskemøtene det jeg kommer til å ta med meg.
0: Det vakkert hvert år.
2: Det akkurat det. Det akkurat det.
0: Du, hvis økonomi aldri hadde vært et problem, om man kunne boka tatt fra hvordan som helst hylle man ville, hva hadde vært din ultimate parkenboking disse 20 årene?
2: Nei, den hadde en ekstrem drøm om Neil Young I Rensåsen. Det var, og det på et tidspunkt så var ikke det nødvendigvis urealistisk heller. Men det gikk nå aldri, og det har mange andre ting å gjøre, men det hadde vært det. Keep on rocking in the free world I Rensåsen, det hadde vært noe.
0: Det hadde vært rått. Du, Lisa, det jo litt tilbake til det første spørsmålet på, men omformulere meg litt da, fordi at I stedet for at du skal trekke frem ett minne, så spør jeg, hvis du kunne gjenopplevd en parkendag, hvordan ville det ha vært å gå tilbake og gjenopplevd da?
2: Fredagen I 2013.
0: Det var kjapt svart.
2: Ja, ja, ja.
0: Det må du utdype.
2: Ja, nei, rett og slett fordi at Vamp åpnet den dagen, og det var nu så, men så var det Woven Hand, og så var det Kvelertak, og så var det Monster Magnet, og så ble det avsluttet med Nick Cave and the Bad Seeds.
0: Ja.
2: Det var jo.

0: branddagen. Så nei, det er soleklart.
1: Ja, den sitter godt i minneboka. Ja. Du, parken har jo vært I 20 år, så jeg har vært innom et par ganger. Hvis du skal beskrive parken med bare tre ord, hvordan har du valgt da?
0: Raus.
1: Ja.
0: Inkluderende. Det siste.
1: Det var mer jeg tenkte I her, hvordan dagen I hvert fall merker.
0: Ja, raus og inkluderende og... Nei, det der jo... jeg liker å tenke at vi har vært nytenkende. Vi har gjort og utviklet oss, så de tre ordene tar jeg med meg.
1: Ja, og det siste spørsmålet, det det jeg stiller det hvert år, og jeg har jo lært meg det å kjenne at det ikke noe vits å stille liksom, hvordan artist du gleder deg mest til, fordi at jeg vet jo, jeg får ikke svar Karpe, jeg får ikke svar Steve Angelo, jeg får ikke svar Halten, jeg får ikke svar av noen liksom, av de... som kanskje hvis jeg spør hvem som helst av festivaltagerne gleder seg til. Det ikke det du svarer, det noe helt annet du kommer til å trekke frem. Så jeg skal omformulere dette spørsmålet litt og stille på en annen måte, og da stille, hvordan artist det du vil anbefale folk å virkelig få med seg Parkenfestivalen 2026?
0: Den første har akkurat spilt I svømmehallen, og det var Tori og Woof. Men nå om noen få minutter så går et band som The Jailer på parkscena, og det et fantastisk, fantastisk rockerband. Det Led Zeppelin møt, Wolfmother møt, Greta Van Fleet. Veldig, veldig bra. Nei, men det Asker I svømmehallen I morgen. Det kommer til å bli helt, helt kjærsettende.
1: Vi har snakket litt om det på sending før, at de som var der for to år siden, de kommer til å ferdige igjen, ja. Og de som ikke var der, de burde kanskje ferdige.
0: Nettopp, det noe med det.
1: Du, sånn helt avslutningsvis, 20 år, siste dans, da, regner med at vi får ikke vite så alt for mye med en gang, da, men... kan du gi noen hint I hvert fall om hva som venter fremover?
0: Vi har jo gitt et hint som vi merker at folk ikke helt har fått med seg, og det viser jo litt om den verden vi lever I. Men vi har jo satt datoen for neste år, og vi har sagt at det I august, det 21. august, det I Rensåsen. Det har vi sagt.
1: Ja.
0: Også, men vi har ikke sagt hva.
1: Nei.
0: Men det blir musikk I Rensåsen også I 2027, det kan jeg si.
1: Det blir musikk, det blir god stemning, det blir raushet, det blir inkluderenhet, og det blir nyskapenhet.
0: Nettopp.
1: Hvis det var tre ord du skulle ta frem.
0: Det var akkurat det som akkurat det som
1: Du, da gleder vi oss neste år, og så gleder vi oss gjennom hele helgen. Da får du ha lykke til med gjennomføringen av den siste dans.
0: Takk skal du ha.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: God sommer!

Baby, you're so cool. Har du runga ut ved Radio 3 i parken sending her direkte I Rennesåsen og Baby, you're so cool har også runga ut ved hele Rennesåsen her ganske nylig. Espen Linn har tatt og fullført sitt set på Amfiet og vi venter bare på neste artist som skal gå på her nærmest oss på parkscenen. Det nemlig J-Lear som skal rocke opp parken festivalen I klokka 18.25. En av artistene som festival Primus-motor gjør noe mot glede seg mest til å få med seg. Så det kan jo være verdt å få med seg hvis du fortsetter muligheten. Ellers så står vi en liten stund til her med stand til Avisa Nordland, så hvis du hører på nå på tur inn I parken, så kom gjerne inn og si hei. Kanskje vi tar deg med på lufta, så kan du fortelle oss hva du gleder deg mest til. Da får du skynd deg opp til oss til Avisa Nordland sitt helt oppe på toppen med lekeplassen ved parkscenen der altså. Så fortsett med god parkmusikk, du får parkmusikk også neste timen. Først ut Halvdan Sivertsen, før I dame.

0: tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Oh,

0: befinner oss fortsatt på Parkenfestivalen, og tror du piner meg ikke vi traff kjente fjes her også. Ørjan Olavsen, hei til deg.
1: Hallo, Benjamin.
0: Det artig å høre deg i andre sammenheng enn i Glimtkamp også.
1: Ja.
0: Klarer du å engasjere deg like mye her?
1: Ikke forløpig. Nei. Espen Lind var litt flat, tenker okay. jeg. Det blir ikke noe mer enn Ternekast 3 der.
0: Det blir ikke det. Nei, det er fint det, for det, er jo den, det her blir jo din første oppgave under Road 3 i Parkenseiding. Du skal få lov til å gi en anmeldelse til Espen Lind. Du har allerede i Ternekast 3, og så må du utdype.
1: Ja, det blir for rolig og kjedelig, rett og slett. Ja. Han, jo, han har et arsenal av gode låter, og vel å ikke plukke ut de med litt trøkket, så vi får, litt, får opp litt puls her. Så, man er kjempegod å synge. Jeg valgte litt dårlige, kjedelige låter, så jeg håper det blir bedre på Moen neste helg.
0: Og så er det jo alltid så lite trekk ned når man fra Tromsø, uansett.
1: Ja da, han blir jo aldri på en sekser.
0: Nei, men nå har jeg så det her og hatt sending hele tiden, så jeg har jo hørt det hit da. Men jeg sto ikke foran scenen og så på sånn som du gjør. Men jeg stusser jo også egentlig litt i det, hvis vi skal være litt, litt sånn smått kritisk. Det er litt sånn, det er en merkelig åpning da, fordi at, så det som du sier, mye gode hits da, det mye, blir mye allsang da. Men du forventer liksom at når Parkenfestivalen skal åpnes, skal det åpnes med en skikkelig trøkk.
1: Ja.
0: Det skal åpnes liksom med noe, et ordentlig trekkplaster. Jeg sier ikke det som en liten ikke et trekkplaster, men han er nok ikke den første som folk ser seg på at de må få med seg, for utenom de avslutter han da. Nei. Sånn så, sammenlignet med morgendagen i hvert fall, altså, så er det Halvdan Sivertsen som har den første åpningen på hovedscenen og liksom, og der vet du allerede nå, det kommer til å være smekke fullt, og det kommer til å være tidenes allstang da, og jeg vet ikke, kanskje så er det, og Espen Lind burde bytte plass, jeg vet ikke.
1: Ja, enten det så burde han selv ha forstått at han burde bare låta med litt mer fart i.
0: Ja, det er jo tross alt festival.
1: Dra opp temperaturen og få i gang rockefoten, og i stedet så vel han, altså ikke for det, balladen er fin, altså sangen er jo fin.
0: Ja.
1: Settingen blir feil, rett og slett.
0: Du, hvis jeg skal spørre deg noen sånne kjappe parkenspørsmål mens vi nå er i gang her. Først og fremst, hva er ditt beste parkenminne? Det er jo 20 år i år. Klarer du å trekke frem noe?
1: Oi. Beste parkenminne, det må vel... ja, det er fristet å si Senja Open her på parkscenen, og Segmen i fjor på parkscenen var også sykt bra.
0: Det
1: et år husker jeg. Nei, jeg må gå for Åge og Sambandet. De åpnet her et år på en lørdag, og det var bra.
0: Ja.
1: Det var alt sammen på alle låtene. Da
0: har vi det trøkket vi snakker om.
1: Ja, da har vi det trøkket, og da smilte jeg fra øre til øre, og da går resten av kvelden som en leg.
0: Ja. Enten eller er det han som står fremst foran scenen, eller er det han som står litt bak og nyter utsikten?
1: Ja, det er han som står bak og nyter utsikten.
0: Ja. Hvorfor?
1: Så... Nei, jeg er jo ikke 22 år lenger, så det går fint, jeg trenger ikke å være fremst, og så er det jo så mye folk, og så er det trangt og ubehagelig, og så videre, så ja,
0: det går fint. Godt å stå og se og observere litt. Parken har vært i 20 år nå, det har vært mange bra artister her, men hvis penger aldri hadde vært et problem, hva hadde vært din ultimate parkenbooking? Ja, kan du velge fra øverstille?
1: AC/DC.
0: Ja, det, tenk deg det.
1: Ja.
0: Ja. Thunderstruck utover Rensåsen, og det har suttet lyn i hele publikummet enda den dag i dag. Det, den er ikke dum, den har vært fin da. Du, det blir jo en lang kveld, Parken, og så blir det for kanskje de aller ivrigste sånn, etter kveld. Hvis du kunne tatt med deg en artist fra årets line-up på Narspil, hvem hadde du valgt da?
1: Jørg 1.
0: Ja, det er min av Jonske. Det som også er litt interessant på at du skal være han, det er at han er også det mest sannsynlige. Du kunne ha med deg på norsk. Ja, alle som er på årets line-up, så den er ikke så dum da. Siste spørsmål før du kan gå videre, og jeg ser jo du er på vei mot en ny rockekonsert her, ja. Så du skal få gå og få med deg den da. Men parken har vært i 20 år. Hvis du kunne ha beskrevet parken med 3 ord, hva hadde det blitt?
1: Godt, rått og deilig.
0: Ja, det var egentlig ganske fine ord det. Det var gode beskrivende ord, i hvert fall i de rimende ordene på slutten der. Og så blir det et avslutningsspørsmål etter avslutningsspørsmål også da. Parkenfestivalen er jo kommet til siste dagens, men vi vet jo at det blir festival i Rensåsen til neste år. Vi vet jo at det blir samme helg, 21. august, det er datoen bestemt allerede. Det kommer til å bli musikk her. Nå blir jo ikke AC/DC akkurat veldig aktuelt til det, man vet jo aldri, hvem som vet, de har jo 20 millioner på bokparken, kan jo hende de vi slår på stortrommet da, men hvis du kan tenke realistisk I hvert fall da, hva det du håper står på scenen neste år her?
1: Bruce Springsteen.
0: Bruce Springsteen, ja, det ikke umulig det heller, han har vært her før, han kan komme tilbake.
1: Han har vært I Norge før.
0: Det fullstendig mulig. Nei, men nyt parken, Ørjan. Og så gleder vi oss til tirsdag, gjør vi ikke det?
1: Det gjør vi, absolutt.
0: Ja.
1: Da vi tilbake, begge to.
0: Det vi det, på Asmøra. Hør Bodeglimt, nekk, nikk meg igjen. Eller, som jeg har lært at de heter nå, de altså, vi sa nekk hele tiden, men det egentlig N-I-C. Nikk meg igjen et eller annet, se et eller annet.
1: Se må jo være klubb, ja.
0: Ja, no, det var ikke det.
1: Det ikke sånn at vi sier det på våres måte.
0: Vi sier det på våres måte. Bodeglimt gjør ting på våres måte, Radio 3 gjør ting på.
1: Absolutt.
2: Radio 3 Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: mer glød I hverdagen? Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.

0: Vi befinner oss fortsatt I Rensåsen og har fått besøk av Avisa Nordlands store sønn, Stian Høgland, nettopp kommet tilbake fra Nederland. Hvordan var det I Nederland?
1: Nei, det var fint. Bodø-Glimt var god, og det perfekt. Man får med seg to ting av det beste. Man får fotballen, og så får man festival.
0: Du, rett før jeg tvinget deg til å ta en prat med meg her, så snakket du om været. Hvordan synes du været I sommer har vært?
1: Vær I sommer? Det så, jeg har vært ganske ærlig på det. Jeg ikke værsjuk, jeg depressiv værsjuk. Så når jeg sier at det vi opplever nå I Rensåsparken her, det topp tre lista av beste sommerdager jeg opplevde I Bodø I 2026. Så fortell deg litt, og så ble det jo sånn når vi for til Nederland. Det var 36 grader når vi landet på fredag, tenkte jeg. Endelig sol og varme. Står opp på lørdag, skal på glimtrening. Det 18 grader, og det pestregnet. Skal vi ikke ha regnet på 7 uker?
0: Så kan vi jo skjule for alle hvor mange dager du har tilbrakt I Portugal og Thailand I år da.
1: Ja, det kanskje derfor jeg så værsjuk, for det har vært så mye jeg har opplevd at det fint vær.
0: Det finnes fint vær her I verden.
1: Ja, det gjør det.
0: Du, skal noen kjappe parkenspørsmål før jeg sender deg videre her. Hva ditt beste parkeminne nå som vi går inn I det 20. ute, eller ikke 20. utgaven, men 20. år med parken I hvert fall?
1: Åh, det mye. Altså, jeg jo veldig svak for Sondre Justad, så det et par av de konsertene han synes har vært helt enorm. Og så det en del som trekker Manic Street Preachers når de var her, og det synes jeg også var helt nydelig med det I regnværet, faktisk. Da var det fint med regn. Nei, så det har vært noe, men jeg sier Sondre.
0: Ja, Sondre på toppen der I 2024, ja, han startet der oppe og tok seg ned. Det var vakkert.
1: Ja, det det, og som sagt, jeg synes han en av Norges... aller beste entertainer, og så kan jeg ikke glemme altså Halvdan Sivertsen, han kalte seg $1 Sivertsen her og avsluttet, eller det var nestis før 50 Cent, og 50 Cent tror jeg stod who is this guy? He's awesome! Så det også altså, konsert som jeg husker godt.
0: Sondre kanskje noen har savnet I år, Halvdan, får vi heldigvis glede oss til I morgen. Du, hvis penger ikke hadde vært noe problem, og du kunne plukket fra hvordan som helst hylle du hadde ville, hva din drømmebooking til parken?
1: Jeg var også Green Day I Aten I fjor,
0: ja.
1: Og det var peiserått, så jeg sier faktisk Green Day. Jeg har lyst til å se det igjen.
0: Ja, jeg føler ikke de så helt urealistiske heller. Kunne ja. Kanskje på en god dag.
1: Ja, kanskje. Altså, det sikkert dyrt, og så det jo det å få de helt opp hit, det jo det som problemet. Men Green Day har vært steikekult. Metallica også, selvfølgelig, har vært med.
0: Det mye å være. Du, nå det jo mange som koser på fest her, og for noen så blir kanskje festen litt lengre utover nattetimene. Hvis du kunne tatt med deg en artist på årets plakat på narspill, hvem du hadde valgt da?
1: Ja, den er god. Den nå satte meg helt ut. Hvem god på narspill? Jeg jo veldig, veldig, veldig dårlig på narspill selv, så...
0: Så da trenger du noen som holder deg gående, da?
1: Ja, ikke sant? Herregud,
0: Kanskje en tidligere gitarkamerat som kan dreke frem gitaren?
1: Ja, det noen som kan dra I gang litt allsang, men liksom... Det jo... Halvdan begynner å bli så gammel, det kan hende at han blir litt, like slitt
0: som meg. Han tar kveld samtidig, så
1: blir kort narsj. Jeg skal holde det lokalt. Jeg skal si Terje Nord, for det jo en sinnssykt kul fyr. Han vittig, han snill, han hyggelig. Og han jævlig god å spille gitar, så han må jo kunne lage god sending, og så kan du ha en god samtale med han også.
0: Ja, ja. Høres fint ut. Helt til sist da, nå det jo sånn at Parkenfestivalen, I hvert fall sånn som vi kjenner det nå, inne I sitt siste år, men det vi vet at det blir festival til neste år, vi vet at det blir 19. og 20. august, dato satt, og vi vet at det blir musikk da. Så når du allerede nevnt Green Day som en mulighet da, men hvis du skal si en drømmartist og ønsker deg til neste år da, hva det blir? Så vi får jo ta det for å være realistiske slaget da. Ja, altså, jeg sier Green Day helt sånn midt I mellom urealistisk og realistisk, så vi får ta noe annet enn det.
1: Ja, og så jeg jo veldig listepopmann, så jeg kan jo... Jeg vil ikke få noe som revolusjonerer, svært fra meg. Vet du, det lenge siden jeg har sett Sondre live, så jeg tar Sondre tilbake her.
0: Ja, den ikke
1: gjør det,
0: altså. Jeg ikke helt uenig. Du, takk for at du stakk innom, og så gleder vi oss til tirsdag først og fremst, og jeg skal komme på et bonusspørsmål her på Spark. En ting drømmeartist I parken, men siden fotball egentlig ditt hovedvirker. Hvem din drømmemotstander for Bodø-Glimt I Champions League?
1: Jeg vil at de skal spille borte mot Real Madrid.
0: Ja.
1: Så på T1 der, borte mot Real, hjemme mot det dårligste laget I Fotad, så de kan slå.
0: Ja.
1: Så jeg vil ha kule bortekamper og realistiske seirer på hjemmebane. Så,
0: som jeg skulle sagt, det sagt det selv.
1: Ja, også det ekstremt viktig. Jeg vil ha Benfica borte, Og den vil jeg ha først, så vi kan starte borte I tidlig
0: september. Så du får den sola, det.
1: Så jeg kan bare bli hjemme på hytta I Portugal ute 11. oktober der, så har det vært perfekt.
0: Det høres nydelig ut. Kos deg på parken I helgen, Stian.
1: Takk samme.
2: God sommer. Det går jo ikke an å få det bedre. Det jo det jeg har sagt hele tiden, at Bodø den beste plassen å bo. Ja, det gjør det.

0: Vi har med oss Elisabeth, som er artistansvarlig på Parken. Hallo!
1: Hei, hei!
0: Hvordan har det gått I år?
1: Du, det er alltid litt arme og bein, men det har egentlig gått kjempebra så langt. Jeg håper jeg ikke jinxer det når jeg sier det. Det jo tross alt bare fredag.
0: Hvordan har artistene oppført seg I år?
1: Nei, vet du hva? Det her altså, hovedmassen av bandene, det vil jeg si, veldig snille, enkle, gode band. Og det mange av de som har vært her før, som vi kjenner til, og de altså bare snille og hyggelige og greie.
0: Så det jo ikke sånn helt ville krav til hva de trenger?
1: Det jo alltid noe, men nå med de utskiftningene som har vært på bandplakaten, så har det blitt litt enklere I min verden, for å si det på den måten.
0: Har det vært noen som har overrasket av positivt eller negativt?
1: Vet du, jeg synes alltid det så koselig med de, når det sånn store og etablerte navn som ikke så veldig selvhøytidelig, og sende en mail med en linje der det står at vi vil gjerne ha litt kaffe, noen handduker, kanskje en flaske rødvin. Det veldig hyggelig, Raider, altså. Det liker vi.
0: Har du hatt noen sånne ville forespørsmål opp igjennom?
1: Du, ja. Det har vært litt. Og det som det at noen det bare på tur.

0: kontroll. De bare, altså, de bare sjekker hva klarer de å få gjennom her, og det kan være lett å spotte, men noen ganger det ikke så lett å spotte. En av de artige tingene som har stått på Rider I år, det var en kokebok. Et band som skulle ha en kokebok, og det lurer vi jo selv på hva slags funksjon har denne kokeboka.
1: Ja, for det ikke noe kjøkken at de kan lage mat selv, eller?
0: Nei, det dårlig det, altså. Vi I en park. Så det vanskelig å skal hjelpe dem med å utføre kokkeleringer.
1: Og så helt til slutt, har du et festivaltips til folket som skal komme på parken?
0: Vær nå grei å ta et glass vann innimellom alt det andre man rekker. Det mitt beste tips. Og slutt å prate. Så se på scenen I stedet for på telefon. Mye hyggeligere for alle.
1: Tusen takk.
0: Selv takk. Ser ut
2: over. God sommer. Jeg synes det veldig godt, men det også litt for varmt.

0: Da blir det jo opptak siden du på farta.
1: Ja,
0: ja. Da står vi her med festivalsjef Gøran Aamodt, og jeg føler vi kunne stå og prate i timesvis siden det siste dagen, så det alt for mye å prate om, men vi får prøve å holde litt kort faktisk siden det nettopp døren åpnet, og du har nok å streame, så derfor så får jeg bare åpne med å spørre enkelt og greit. Parkenfestivalen sin, ja, ikke 20. versjon, men 20. årgang i hvert fall, har åpnet dørene, og hvordan har du det akkurat nå?
2: Ja, det veldig fint. Det alltid veldig deilig når du hører det begynner å sive lyd ut av høytalerne og folk siver inn i parken, så har det helt strålende.
0: Ja, du har jo sikkert fått mye lignende spørsmål gjennom helga, så jeg tenkte jeg har gjort klart 5 spørsmål til deg som vi får prøve å holde seg kortfattig som overhovedet mulig, men
2: for meg.
0: Først og fremst så lurer jeg på, det 20 år, det kommer til å være utrolig vanskelig for deg å være lett, men hvis du skal være ditt beste parken minne, hva ville du ha sagt da?
2: Det handler ikke om ett minne, men det handler om menneskemøte gjennom 20 år. Det er 100% det jeg sitter igjen med, og det jeg alltid kommer til å ha med meg. Og det gjelder alle i stab og frivillige artister og publikum og you name it. Menneskemøtene er det jeg kommer til å ta med meg.
0: Det er vakkert hvert år.
2: Det er akkurat det. Det er akkurat det.
0: Du, hvis økonomi aldri hadde vært et problem, om man kunne boka tatt fra hvordan som helst hylle man ville, hva hadde vært din ultimate parkenboking disse 20 årene?
2: Nei, den hadde en ekstrem drøm om Neil Young i Rensåsen. Det var, og det på et tidspunkt så var ikke det nødvendigvis urealistisk heller. Men det gikk noe aldri, og det har mange andre ting å gjøre, men det hadde vært det. Keep on rocking in the free world i Rensåsen, det hadde vært noe.
0: Det hadde vært rått. Du, Lisa, det jo litt tilbake til det første spørsmålet på, men omformulere meg litt da, fordi i stedet for at du skal trekke frem ett minne, så spør jeg, hvis du kunne gjenopplevd én parkendag, hvordan ville det vært å gå tilbake og gjenopplevd da?
2: Fredagen i 2013.
0: Det var kjapt svart.
2: Ja, ja, ja. Det
0: må du utdype.
2: Ja, nei, rett og slett fordi at Vamp åpnet den dagen, og det var nu så, men så var det Woven Hand, og så var det Kvelder Talk, og så var det Monster Magnet, og så ble det avsluttet med Nick Cave and the Bad Seeds.
0: Ja.
2: Det var Gjøran-dagen. Så nei, det er soleklart.
0: Ja, den sitter godt i minneboka.
2: Ja, ja, ja.
0: Du, parken har jo vært i 20 år, så jeg har vært innom et par ganger. Hvis du skal beskrive parken med bare 3 ord, hvordan hadde du valgt da?
2: Raus.
0: Ja.
2: Inkluderende. Det siste.
0: Det var mer jeg tenker til her, hvordan dagen i hvert fall merker.
2: Ja, raus og inkluderende og... Nei, det der jo... jeg liker å tenke at vi har vært nytenkende. Vi har tort å utvikle oss, så de 3 ordene tar jeg med meg.
0: Ja, og det siste spørsmålet, det er det jeg stiller deg hvert år, og jeg har jo lært meg til å kjenne at det ikke er noe vits å stille liksom, hvordan artist du gleder deg mest til, fordi at jeg vet jo, jeg får ikke svar Karpe, jeg får ikke svar Steve Angelo, jeg får ikke svar Halten, jeg får ikke svar av noen liksom, av de som kanskje hvis jeg spurte hvem som helst av festivaltagerne gleder seg til. Det ikke det du svarer, det noe helt annet du kommer til å trekke frem. Så jeg skal omformulere dette spørsmålet litt og stille på en annen måte, og da stille, hvordan artist er det du vil anbefale folk å virkelig få med seg Parkenfestivalen 2026?
2: Den første har akkurat spilt i svømmeren, og det var Tori og Woof. Men nå om noen få minutter så går et band som The Jailer på parkscena, og det er et fantastisk, fantastisk rockerband. Det er Led Zeppelin møte, Wolfmother møte, Greta Van Fleet. Veldig, veldig bra. Nei, men det er Asker i svømmeren i morgen. Det kommer til å bli helt, helt kjærlighetssettende.
0: Vi har snakket litt om det på sending før, at de som var der for 2 år siden, de kommer til å ferdig igjen, ja. Og de som ikke var der, de burde kanskje ferdig.
2: Nettopp, det er noe med det.
0: Du, sånn helt avslutningsvis, 20 år, siste dans da, regner med at vi får ikke vite så alt for mye med en gang da, men... kan du gi noen hint i hvert fall om hva som venter fremover?
2: Vi har jo gitt et hint som vi merker at folk ikke helt har fått med seg, og det viser jo litt om den verden vi lever i. Men vi har jo satt datoen for neste år, og vi har sagt at det er i august, det er 21. august, det er i Rensåsen. Det har vi sagt.
0: Ja.
2: Men vi har ikke sagt hva.
0: Nei.
2: Men det blir musikk i Rensåsen også i 2027, det kan jeg si.
0: Det blir musikk, det blir god sending, det blir raushet, det blir inkluderenhet, og det blir nyskapenhet.
2: Nettopp.
0: Hvis det var 3 ord du skulle ta frem.
2: Det var akkurat det som er. Akkurat det som er.
0: Du, da gleder vi oss neste år, og så gleder vi oss gjennom hele helgen. Da får du ha lykke til med gjennomføringen av siste dans.
2: Takk skal
0: du
2: ha.
3: Vi står her og venter på toget.

0: Vi befinner oss fortsatt på Parkenfestivalen, og tror du piner meg ikke vi traff kjente fjes her også. Ørjan Olavsen, hei til deg.
1: Hallo, Benjamin.
0: Det artig å høre deg I andre sammenheng enn I Glimtkamp også.
1: Ja.
0: Klarer du å engasjere deg like mye her?
1: Ikke forløpig. Nei. Espen Lind var litt flat, tenker okay. jeg. Det blir ikke mer enn terningkast 3 der.
0: Det blir ikke det. Nei, det fint det, fordi at det, jo den, det her blir jo din første oppgave under Roll 3 I Parkens sending. Du skal få lov til å gi en anmeldelse til Espen Lind. Du har allerede I terningkast 3, og så må du utdype.
1: Ja, det blir for rolig og kjedelig, rett og slett. Ja. Han, jo, han har et arsenal av gode låter, og vel å ikke plukke ut de med litt trøkke, så vi får, litt, får opp litt puls her. Så... Mann kjempegod sang. Jeg valgte litt dårlige, kjedelige låter, så jeg håper det blir bedre på Moen neste helg.
0: Og så det jo alltid så lite trekk ned når man fra Tromsø uansett.
1: Ja da, han vil jo aldri få en sekser han.
0: Nei da, men jeg nå jeg så det her og hatt sending hele tiden, så jeg har jo hørt det hit da. Jeg sto ikke foran scenen og så på sånn som du gjør. Men jeg stusser jo også egentlig litt I det, hvis vi skal være litt, litt sånn smått kritisk. Det litt sånn, det en merkelig åpning da, fordi at, så det som du sier, mye gode hits da, det mye allsang da, men du forventer liksom at når Parkenfestivalen skal åpnes, skal det åpnes med en skikkelig trøkk.
1: Ja.
0: Det skal åpnes liksom med noe, et ordentlig trekkplaster, jeg sier ikke at det som en liten ikke et trekkplaster, men han er nok ikke den første som folk ser seg på at de må få med seg, for utenom de avslutter han da. Nei. Sånn så, sammenlignet med morgendagen I hvert fall, altså, så det Halvdan Sivertsen som har den første åpningen på hovedscenen, og liksom, og der vet du allerede nå, det kommer til å være smekkefullt, og det kommer til å være tidenes allstang da, og ja. Nei, jeg vet ikke, kanskje så det, og Espen Lind burde bytte plass, jeg vet ikke.
1: Ja, enten det så burde han selv ha forstått at han burde bare låta med litt mer party.
0: Ja, det jo tross alt festival.
1: Dra opp temperaturen og få I gang rockefoten, og I stedet så vel han, altså ikke for det, balladen fin, altså sangen jo fin.
0: Ja.
1: Settingen blir feil, rett og slett.
0: Du, hvis jeg skal spørre deg noen sånne kjappe parkenspørsmål mens vi nå I gang her, først og fremst, hva ditt beste parkenminne? Det jo 20 år I år, klarer du å trekke frem noe?
1: Oi, beste parkenminne, det må vel... Ja, det fristet å si Senja Open her på parkscenen, og Segmen I fjor på parkscenen var også sykt bra.
0: Hør at det rukket mann som...
1: Et år husker jeg... Nei, jeg må gå for Åge og Sambandet, de åpnet her et år på en lørdag, og det var bra.
0: Ja.
1: Det var alt sammen på alle låtene.
0: Da har du det trøkket vi snakker om.
1: Ja, da har vi det trøkket, og da har jeg spilt det fra øre til øre, og da går resten av kvelden som en leg.
0: Ja. Enten eller det han som står fremst foran scenen, eller han som står litt bak og nyter utsikten.
1: Ja, det jo han som står bak og nyter utsikten.
0: Ja, hvorfor?
1: Nei, jeg er jo ikke 22 år lenger, så det går fint. Jeg trenger ikke å være fremst, og så det jo så mye folk, og så det trangt og ubehagelig og så videre. Så ja,
0: det går fint. Godt å stå og se og observere litt. Parken har vært I 20 år nå, det har vært mange bra artister her, men hvis penger aldri hadde vært et problem, hva hadde vært din ultimate parkenbooking?
1: Oh.
0: Ja, kan du vel prøve å overstille?
1: AC/DC.
0: Ja, tenk deg det.
1: Ja.
0: Ja. Thunderstruck ja. Utover Rensåsen. Ja. Og, ja. Ja, det har suttet lyn I hele publikum enda den dag I dag. Det, ja. Ja, den ikke dum. Den har vært fin da. Du, det blir jo en lang kveld, Parken, og så blir det for kanskje de aller ivrigste sånn, etter kveld. Hvis du kunne tatt med deg en artist fra årets line-up på Narspil, hvem hadde du valgt da?
1: Jørg 1.
0: Ja, det min, han Jonske. Det som også litt interessant på at du skal være han, det at han også det mest sannsynlige du kunne få med deg på norsk. Ja, alle som på årets line-up, så den ikke så dum da. Siste spørsmål før du kan gå videre, og jeg ser jo du på vei mot en ny rockerkonsert her, ja. Så du skal få gå og få med deg den da. Men parken har vært I 20 år. Hvis du skulle beskrevet parken med 3 ord, hva hadde det blitt?
1: Vått, rått og deilig.
0: Ja, det var egentlig ganske fine ord det. Det var gode beskrivende ord, I hvert fall I de rimende ordene på slutten der. Og så blir det et avslutningsspørsmål etter avslutningsspørsmål også da. Parkenfestivalen er jo kommet til siste dagen, men vi vet jo at det blir festival I Rensåsen til neste år. Vi vet jo at det blir samme helg, 20. 21. august, det datoen bestemt allerede. Det kommer til å bli musikk her. Nå blir jo ikke AC/DC akkurat veldig aktuelt det, man vet jo aldri, hvem som vet de har jo 20 millioner på bokparken kan jo hende de Vi slår på stortrommet da, men hvis du kan tenke realistisk i hvert fall da, hva det du håper å stå på scenen til neste år her?
1: Bruce Springsteen.
0: Bruce Springsteen, ja, det ikke umulig det heller. Han har vært her før, han kan komme tilbake.
1: Han har vært i Norge før.
0: Det fullstendig mulig. Nei, men nyt parken, Ørjan. Og så gleder vi oss til tirsdag, gjør vi ikke det?
1: Det gjør vi absolutt.
0: Ja.
1: Da vi tilbake begge to.
0: Det vi det, på Aspmyra. Hør Bodeglimt, nekk, nikk meg igjen. Eller, som jeg har lært at de heter nå, de altså, vi sa nekk hele tiden, men det egentlig N-I-C. Nikk meg igjen et eller annet, se et eller annet.
1: Se må jo være klubb. Ja,
0: ja no, det var ikke det.
1: Ikke sånn,
0: det var,
1: vi det sier det på våres måte.
0: Vi sier det på våres måte. Bodeglimt gjør ting på våres måte, Radio 3 gjør ting på.
1: Absolutt. Radio 3. Riktig god sommer.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Radio 3.
2: Nei, det er vel egentlig ja, det er bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Og litt barn.

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Vi befinner oss fortsatt I Rensåsen og får besøk av Avisa Nordlands store sønn Stian Høgland, nettopp kommet tilbake fra Nederland. Hvordan var det I Nederland?
1: Nei, det var fint. Bodø-Glimt var god, og det perfekt. Man får med seg to ting av det beste. Man får fotballen, og så får man festival.
0: Du, rett før jeg tvinget deg til å ta en prat med meg her, så snakket du om været. Hvordan synes du været I sommer har vært?
1: Været I sommer? Det så, jeg har vært ganske ærlig på det. Jeg ikke værsjuk, jeg depressiv værsjuk. Så når jeg sier at det vi opplever nå I Rensåsparken her, det topp tre lista av beste sommerdager jeg har opplevd I Bodø I 2026, så fortell litt, og så... Så ble det jo sånn når vi for til Nederland, det var 36 grader når vi landet på fredag, tenkte jeg, endelig sol og varme. Står opp på lørdag, skal på glimtrening, det 18 grader og det pissregnet. Skal det ikke hadde regnet på 7 uker.
0: Så kan vi jo skjule for alle hvor mange dager du har tilbrakt I Portugal og Thailand I år da.
1: Nei, det kanskje derfor jeg så værsjul, for det har vært så mye jeg har opplevd at det fint vær.
0: Det finnes fint vær her I verden.
1: Ja, ja, det gjør det.
0: Du, skal noen kjappe parkenspørsmål før jeg sender deg videre her. Hva ditt beste parkeminne nå som vi går inn I det 20. ut, eller ikke 20. utgave, men 20. år med parken I hvert fall?
1: Åh, det mye. Altså, jeg jo veldig svak for Sondre Justad, så det et par av de konsertene han synes har vært helt enorm. Og så det en del som trekker Manic Street Preachers når de var her, og synes jeg også var helt nydelig med det I regnværet faktisk. Da var det fint med regn. Nei, så det har vært noe, men jeg sier Sondre.
0: Ja, Sondre på toppen der I 2024, ja, han startet der oppe og tok seg ned. Det var vakkert.
1: Ja, det det, og som sagt, jeg synes han en av Norges... aller beste entertainer, og så kan jeg ikke glemme altså Halvdan Sivertsen, han kalte seg $1 Sivertsen her og avsluttet, eller det var nesten før 50 Cent, og 50 Cent crew så who is this guy? He's awesome! Så det også altså konsert som jeg husker godt.
0: Sondre, kanskje noen har savnet I år, Halvdan, får vi heldigvis glede oss til I morgen. Du, hvis penger ikke hadde vært noe problem, og du kunne plukke fra hvordan som helst hylle du ville, hva din drømmebooking til parken?
1: Jeg var så Green Day I Aten I fjor,
0: ja.
1: Og det var peiserått, så jeg sier faktisk Green Day. Jeg har lyst til å si det igjen.
0: Ja, jeg føler ikke de så helt urealistiske heller. Kunne jeg kanskje på en god dag?
1: Kanskje. Altså, det sikkert dyrt, og så det jo det å få de helt opp hit, det jo det som problemet. Men Green Day har vært steikekult. Metallica også, selvfølgelig, har vært det.
0: Det mye å være. Du, nå det jo mange som koser seg på fest her, og for noen så blir kanskje festen litt lengre utover nattetimene. Hvis du kunne tatt med deg en artist på årets plakat på narspill, hvem du hadde valgt da?
1: Ja, den er god. Den nå satte meg helt ut. Hvem god på narspill? Jeg jo veldig, veldig, veldig dårlig på narspill selv, så...
0: Så da trenger du noen som holder deg gående, da.
1: Ja, ikke sant? Åh, herregud.
0: Kanskje en tidligere gitarkamerat som kan dra frem gitaren?
1: Ja, det noen som kan dra I gang litt allsang, men liksom... Det jo... Halvdan begynner å bli så gammel, da. Det kan hende at han blir litt, like sliten
0: som meg. Han tar kveld samtidig, så
1: blir kort norsk. Jeg skal holde det lokalt. Jeg skal si Terje Nord. For det jo en sinnssykt kul fyr. Han vittig. Han snill, han hyggelig, og han jævlig god å spille gitar, så han må jo kunne lage god sending, og så kan du ha en god samtale blant annet.
0: Ja, ja, høres fint ut. Helt til sist da, nå det jo sånn at Parkenfestivalen, I hvert fall sånn som vi kjenner det nå, inne I sitt siste år, men det vi vet at det blir festival til neste år, vi vet at det blir 19. og 20. august, dato satt, og vi vet at det blir musikk da. Så nå har du allerede nevnt Green Day som en mulighet da, men hvis du skal si en drømmartist du ønsker deg til neste år da, hva det blir? Så vi får jo ta det for å være realistiske slaget da. Ja, jeg sier Green Day helt sånn midt I mellom urealistisk og realistisk, så vi får ta noe annet enn det.
1: Ja, og så jeg jo veldig listepopmann, så jeg kan jo jeg vil ikke få noe som revolusjonerer svært for meg. Vet du, det lenge siden jeg har sett Sondre live, så jeg tar Sondre tilbake her.
0: Ja, men ikke
1: jeg
0: det,
1: altså.
0: Jeg ikke helt uenig. Du, takk for at du stakk innom, og så gleder vi oss til tirsdag først og fremst, og jeg skal komme på et bonusspørsmål her på Sparket. En ting drømmeartist I parken, men siden fotball egentlig ditt hoved, det virker. Hvem din drømmemotstander for Bodø-Glimt I Champions League?
1: Jeg vil at de skal spille borte mot Real Madrid.
0: Ja.
1: Så på T1 der, borte mot Real, hjemme mot det dårligste laget I Potat, så de kan slå.
0: Ja.
1: Så jeg vil ha kule bortekamper. och realistiska segrar på hemmabanan så
0: som man skulle sagt så, så, sagt det själv.
1: Ja och så är det extremt viktigt att ha Benfica borta och den vill jag ha först så vi kan starta borta I tidigt
0: så får den sola det.
1: Så jag kan bara bli hem på hytta I Portugal ute 11 augusti eller så Kuben där så har det varit perfekt.
0: Det hörs nydligt ut. Kosta på parken helga sen.
1: Tack så mycket.
2: Var dag hela dygnet. Radio 3
3: 1 2 1 2 1 1

0: tilbake I Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Radio 3 Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: være godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. TIL-gullet trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Radio 3.

0: gutter og jenter, vi Carpe Diem,
1: og du hører på Radio 3.
0: Yeah! Yes!
2: Radio 3 parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, sånn at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.

Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Heia!
1: Hei, hei gutter og jenter, vi er Carpe Diem,
2: og du hører på Radio 3.
1: Yeah!
3: Radio 3 er Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Musikken du liker. 3.

mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli,

0: Lørdag 29. august er det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, er Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
1: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
2: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Radio 3 parkenfestivalens offisielle radiokanal.

sveva under blå, blå himmel, blei det for enkelt. Hva for svimmel? Jeg glemte bort tida. Det gikk litt for fort.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Du hører på Radio 3.

0: tilbake.
1: Endelig er sommerdekksesongen i gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3.

0: Bodøs største radiokanal, Radio 3.
1: Vi prater med tidligere som værere. De gjør meg så glad, altså som stor. Da jeg også en stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noe krise.

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga.

0: tilbake I Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø-Glimt-Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt-Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

0: godt nok når Bodeglin kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglin kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Radio 3 Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodegolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: God sommer!

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Irriterende
2: sånn. Radio 3.

Lørdag 29. august er det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, sånn at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.

tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.

Det er vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barn.

0: Hei bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Størst i Bodø og Salten.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.